0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: U Živinicama se jučer dogodila nova nesreća sa smrtnim ishodom na gradilištu u kojoj je život izgubio radnik nakon pada sa visine. Kako je priopćeno iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, policijskoj stanici Živinice oko 10 sati i 20 minuta prijavljeno je da je jedna osoba pala sa objekta u izgradnji. Na mjesto događaja odmah je upućena policijska patrola, a dežurni ljekar Doma zdravlja Živinice po dolasku je konstatirao smrt muške osobe. O događaju je obaviješten dežurni kantonalni tužitelj koji je izašao na mjesto nesreće i rukovodio uviđajnim radnjama. Ono što dodatno zabrinjava jeste činjenica da se radi o drugoj nesreći sa smrtnim ishodom na gradilištu u Živincama u posljednja dva dana. Naime, i prije dva dana jedan radnik je smrtno stradao nakon pada tijekom izvođenja građevinskih radova. Ni jučer nije postignuto rješenje u vezi s povratom dijela akciza, rasterećenjem poslovanja, smanjenjem administrativnih opterećenja, ubrzanjem digitalizacije transportnih procesa niti mjerama koje bi povećale konkurentnost domaćih prijevoznika. Ipak, Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, ministar komunikacija i transporta Edin Forto uputio je prijedlog za smanjenje naknada za međunarodne dozvole, čime bi prijevoznici mogli uštedjeti 1 milijun konvertibilnih maraka godišnje. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske u javno je savjetovanju uputilo izmjene i dopune zakona o protuminskom djelovanju, čime se, između ostalog, predviđa djelomično izjednačavanje prava pirotehničara te stradalih djelatnika na poslovima razminiranja i članova njihovih obitelji s pravima hrvatskih branitelja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je jučer kako uskoro planira podnijeti ostavku i da razmišlja o kandidaturi za premijera. Aleksandar Vučić, kojemu drugi mandat ističe u svibnju iduće godine, pod snažnim je pritiskom da podnese ostavku uslijed više mjesečnije i protuvladinih prosvjeda. Sjedinjene Države započele su novi krug udara na više ciljeva preko noći u Iranu, izjavila je američka vojska, dok je predsjednik Donald Trump obećao još više napada ako se ne postigne mirovni sporazum. Iran je odgovorio protunapadima na američke ciljeve u Kuvajtu i Bahreinu.
1: Sport.
0: Predsjednik FIFA Gianni Infantino uoči otvaranja svjetskog prvenstva branio je rekordne cijene ulaznica, govorio o ulasku sudaca iz Somalije u Sjedinjene Američke Države i ulozi Irana na turniru. Infantino je na konferenciji za novinare u Mexico City rekao da FIFA nije pogriješila u formiranju cijena, uprkos kritikama zbog iznosa za završnicu turnira. Ulaznice za mečeve grupne faze počinjale su od $140, dok su regularna mjesta za finale 19.7. u New Yorku prvo bila ponuđena do $8,680, zatim podignuta na $10,990 i $32,970. Paketi su išli i do $73,200.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima na oblačenje sa zapada će uvjetovati kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Vjetar umjeren na momente i pojačan zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 10 i 15, na jugu do 20, najviša dnevna između 17 i 23, na jugu zemlje do 28 stupnjeva Celzijevi.

7 sati i 6 minuta je, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji i prije podnevni program na valove ORV-a, a sa vama danas do 13 sati, bit će tajči. Stiglo nam je i osvježenje, zahlađenje nakon jučerašnjeg, da rekli bismo, sparnog dana. Nadam se da ste lijepo i mirno spavali, odmorili se, spremni za nove radne pobjede. Svima želim ugodan, lijep i uspješan dan i svakako ostanite na istim valnim duljinama.

A sad ćemo da vidimo gdje vas se čekaju radarske kontrole. Do 11 sati radarska u mjestu Piljužići, općina Tešanj. Do 11.30 radarska u mjestu Poljice, općina Maglaj. Od 8 do 10 sati i 30 minuta radarska u Tatar Budžaku, općina Žepče. Od 8 do 12 sati radarska u Tuzlanskoj ulici, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 9 sati i 30 minuta radarska na cesti Čelić-Cerići.

do 8 sati, radarska u Uroži, od 8 do 9 u Dubokom Potoku. Sve to općina Srebrenik i sve cesta Tuzla Orašje. Od 8 do 9 sati, radarska u ulici Kulina Bana u Tuzli. Od 8 do 9 sati, radarska na cesti Zvornik Priboj. Vi svakako vozite polako i oprezno. Svim vozačima želimo sretan put i ugodnu vožnju. Sada je 7 sati i 30 minuta. Ostanite na istim valnim duljinama.

Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi

bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Sve oči iz sportskog svijeta od danas su uprte prema Sjevernoj Americi, gdje službeno počinje svjetsko nogometno prvenstvo ove godine. Prvi put u povijesti tri zemlje, Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, ugostit će nogometnu elitu u dosad najmasovnijem izdanju ovog turnira. Naime, bit će ovo prvo svjetsko prvenstvo u povijesti na kojem će igrati 48 reprezentacija, a utakmice će biti održane u 16 gradova širom Sjeverne Amerike. Turnir će trajati od 11.6. do 19.7. dok će finale biti igrane u New Yorku, odnosno New Jerseyu. Žargonski rečeno, ovo neće biti samo turnir, već pravi teatar pun gladijatora koji će se boriti za stvaranje nove sportske nogometne velesile. Dok će se favoriti boriti s velikim pritiskom nacije, takozvani outsideri će vrebati sjene i bit će spremni kreirati senzacije kakve će se pamtiti decenijama koje dolaze. Po kladioncama, ali i analitičarima, favoriti za najveću krunu u svijetu nogometa su aktualni prvaci Europe, Španjolska, zatim Francuska koju predvodi Kylian Mbappe. Tu su i Englezi koji čekaju na titulu prvaka svijeta punih 60 godina. Ne treba tu zaboraviti ni najtrofejniju nogometnu naciju na svijetu, peterostruke prvake svijeta Brazil i aktuelne šampione Argentinu, predvođene Mesijem. Na ovom prvenstvu svoje učešće osigurala je i naša selekcija koja je smještena u grupu B sa Kanadom, Švicarskom i Katarom. Svoj premijerni nastup na mundijalu izabranici Sergeja Barbareza imat će protiv domaćina Kanade u Torontu sutra od 21 sat, nakon čega slijede okršaj protiv Švicarske 18. ovog mjeseca i Katara 24. ovog mjeseca. Za Bosnu i Hercegovinu je sam plasman među elitu ogroman uspjeh. Prvi nakon Brazila 2014. godine, ali s obzirom na borbeni duh i nepredvidivost imamo realne šanse za prolaz dalje, ali i postati jedno od najugodnijih iznenađenja turnira. Ako se uzme u obzir spoj iskustva koji posjedujemo, sinonim za Bosnu i Hercegovinu bi mogao biti nagazna mina. U prijevodu, niti jednoj selekciji na mundijalu neće biti lagano sa ekipom koja u svojim redovima ima igrače poput Edina Džeke, Tarika Muharemovića, Amara Dedića, Kerima Alajbegovića, Esmira Bajrektarevića. Treba izvojiti uvijek opasnu Hrvatsku, inače trećeplasiranu sa posljednjeg mundijala u Kataru. Tim Zlatka Dalića na prvenstvo dolazi s provjerenim mentalitetom pobjednika. Iako se Hrvatska nalazi u procesu smjene generacija, predvođena vječnim Lukom Modrićem, i dalje važi za tim koji nijedan favorit ne želi vidjeti na suprotnoj strani. Vatreni takmičenje otvaraju u grupi gdje ih već u prvoj fazi čeka duel protiv Engleske u Dallasu. Organizatori su za ove događaje angažirali poznate svjetske muzičke zvijezde i izvođače kako bi obilježili početak najvećeg nogometnog događaja. U Los Angelesu 13. ovog mjeseca u oči meča Sjedinjene Američke Države i Paragvaja publika će gledati Katy Perry, a nastupit će i reper Future. Svjetsko prvenstvo je ultimativni test karaktera, taktike i talenta, a prva lekcija počinje već danas. Pred nama je nešto više od mjesec dana čistog nogometnog užitka. Neka igre počnu. Naravno, od danas pa sve do 19.7. I naš radio program prilagodili smo svjetskom nogometnom prvenstvu. 38 dana pratit ćemo rezultate, zatim kartoni, suci i ostale zanimljivosti sa svjetskog prvenstva. Svaki tjedan na valovima ORV-a, dva puta tjedno, naši slušatelji će biti nagrađivani.
A nagrade daju kompanija Rox Orašje i vinarija Pajić Bukvik Brčko. Na kraju svjetskog prvenstva, ali na radio u Valentinu, finalna nagrada koju dodjeljuje poliklinika doktorica Marković Brčko. Sve ćete to saznati na vrijeme. Biće zanimljivo. Sedam sati i 55 minuta, vi ostanite na valovima ORV-a.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: U Živincama se jučer dogodila nova nesreća sa smrtnim ishodom na gradilištu, u kojoj je život izgubio radnik nakon pada sa visine. Kako je priopćeno iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, na policijskoj stanici Živince oko 10 sati i 20 minuta prijavljeno je da je jedna osoba pala sa objekta u izgradnji. Na mjesto događaja odmah je upućena policijska patrola, a dežurni ljekar Doma zdravlja Živince po dolasku je konstatirao smrt muške osobe. O događaju je obaviješten dežurni kantonalni tužitelj koji je izašao na mjesto nesreće i rukovodio uviđajnim radnjama. Ono što dodatno zabrinjava jeste činjenica da se radi o drugoj nesreći sa smrtnim ishodom na gradilištu u Živincama u posljednja dva dana. Naime, i prije dva dana jedan radnik je smrtno stradao nakon pada tijekom izvođenja građevinskih radova. Ni jučer nije postignuto rješenje u vezi s povratom dijela akciza rasterećenjem poslovanja, smanjenjem administrativnih opterećenja, ubrzanjem digitalizacije transportnih procesa, niti mjerama koje bi povećale konkurentnost domaćih prijevoznika. Ipak, Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ministar komunikacije i transporta Edin Forto uputio je prijedlog za smanjenje naknada za međunarodne dozvole, čime bi prijevoznici mogli uštedjeti 1 milijun konvertibilnih maraka godišnje. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske u javno je savjetovanje uputilo izmjene i dopune zakona o protuminskom djelovanju, čime se između ostalog predviđa djelomično izjednačavanje prava pirotehničara te stradalih djelatnika na poslovima razminiranja i članova njihovih obitelji s pravima hrvatskih branitelja. Izjednačavanje se odnosi na izračun osobne invalidnine, ortopedskih dodataka, doplataka za njegu i pomoć druge osobe te rehabilitaciju, ali i na dio prava vezanih uz mirovinu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je jučer kako uskoro planira podnijeti ostavku i da razmišlja o kandidaturi za premijera. Aleksandar Vučić, kojemu drugi mandat ističe u svibnju iduće godine, pod snažnim je pritiskom da podnese ostavku uslijed višemjesečnih protuvladinih prosvjeda. Sjedinjene Države započele su novi krug udara na više ciljeva preko noći u Iranu, izjavila je američka vojska, dok je predsjednik Donald Trump obećao još više napada ako se ne postigne mirovni sporazum. Iran je odgovorio protunapadima na američke ciljeve u Kuvajtu i Bahreinu.
1: Sport.
0: Predsjednik FIFA Gianni Infantino u oči otvaranja svjetskog prvenstva branio je rekordne cijene ulaznica, govorio o ulasku sudaca iz Somalije u Sjedinjene Američke Države i ulozi Irana na turniru. Infantino je na konferenciji za novinare u Mexico City rekao da FIFA nije pogriješila u formiranju cijena, uprkos kritikama zbog iznosa za završnicu turnira. Ulaznice za mečeve grupne faze počinjale su od $140, dok su regularna mjesta za finale 19.7. u New Yorku prvo bila ponuđena do $8,680, zatim podignuta na $10,990 i $32,970. Nakon brojnih reakcija, FIFA je nacionalnim savezima ponudila 130 tisuća ulaznica po cijeni od $60 za standardne navijače. Infantino tvrdi da je prosječna cijena ulaznice za turnir ispod $500 i da je usporediva s velikim američkim sportskim događajima.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima na oblačenje sa zapada će uvjetovati kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Vjetar umjeren na momente i pojačan zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 10 i 15, na jugu do 20. Najviša dnevna između 17 i 23, na jugu do 20. 6 stupnjeva Celzijevih.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog

0: Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: Obiteljski radio Valentino.

novo otvorených salóna namještaja na novoj lokácii. Oglavi na ceri, vrhunska udobnost i komfort, dvosjedi, trosjedi, kauči, spavače sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina, Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.

8 sati i 30 minuta, slušate jutarnji program na valovima ORV-a. A sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Od 9 do 13 sati i 30 minuta radarska u mjestu Heće, općina Zenica. Do 11 sati radarska u Piljužićima, općina Tešanj. Do 11

i 30 radarska kontrola u mjestu Poljice, općina Maglaj. Do 10.30 radarska u Tatar Buđaku, općina Žepče. Do 12 sati radarska kontrola u Tuzlanskoj ulici, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 9.30 radarska na cesti Čelić-Cerići. Do 9 sati radarska u Dubokom Potoku, općina Srebrenik, cesta Tuzla-Orašje. Do 9 sati radarska u ulici Kulina Bana u Tuzli. Do 9 sati radarska na cesti Zvornik Priboj. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Obiteljski radio Valentino.
2: 8 sati i 35 minuta, a sada ćemo da vidimo šta nam kažu zvijezde za danas. Kakav će nam biti dan? Vidimo da je oblačno, tmurno, kišovito. Ne dajte se vremenu da vas kuhlja. Čitamo horoskop, čitamo za one koji su rođeni u horoskopskom znaku Ovan. Energije dana donose neočekivane emocionalne uvide. Neki odnosi mogu dobiti novu dubinu kroz tihe geste i pažnju. Komunikacija se odvija kroz neslućene kanale. Profesionalne situacije otkrivaju skrivene prilike za rast. Pojavljuju se izazovi koji potiču na inovativne pristupe. Suradnici pokazuju neočekivanu podršku. Vitalnost je naglašena, ali stres može biti prikriven. Mali rituali opuštanja donose balans. Intuicija vodi kroz fizičke i mentalne napore. Bik. U emotivnim odnosima naglasak će biti stavljen na povjerenje. Jedna gesta pažnje mogla bi imati veći značaj nego što će se u prvi trenutak činiti. Partnerove namjere postaće jasnije nego prije. Slobodnim bikovima predviđa se zanimljiv susret na neočekivanom mjestu. Poslovni planovi odvijat će se sporije nego što je očekivano, ali bez većih prepreka. Bit će primijećena upornost koja neće proći nezapaženo. Moguće je uključivanje u projekt koji nosi dugoročnu korist. Financijske brige postupno će gubiti na važnosti. Organizam će tražiti više odmora i kvalitetniji san. Manji umor mogao bi biti posljedica pojačanih obveza iz prethodnih dana. Dobro raspoloženje pozitivno će djelovati na opće stanje. Osjećaj stabilnosti bit će prisutan tijekom cijelog dana. Blizanci. Ljubavna događanja mogla bi biti obilježena iznenađenjima i neočekivanim obratima. Netko iz prošlosti mogao bi ponovno privući pozornost. U vezama će se tražiti više spontanosti i uzbuđenja. Osmijeh i dobra komunikacija otvorit će brojna vrata. Informacije će pristizati brže nego inače, pa će biti potrebno razlikovati važno od nevažnog. Jedan razgovor mogao bi pokrenuti zanimljiv poslovni razvoj. Kreativne ideje bit će posebno cijenjene. Financijska situacija ostaće stabilna. Mentalna aktivnost bit će naglašena tijekom cijelog dana. Moguća je prolazna iscrpljenost zbog previše obveza ili informacija. Kratki trenuci opuštanja pokazat će se vrlo korisnima. Opće stanje ostaće zadovoljavajuće. Rak. Emocije će biti intenzivnije nego inače. Jedna osoba mogla bi pokazati osjećaj na vrlo suptilan način. Slobodni rakovi mogli bi privući pažnju osobe koja ih već neko vrijeme promatra. U vezama će prevladavati potreba za nježnošću i bliskošću. Poslovni zadaci bit će uspješno privedeni kraju unatoč određenim zastojima. Moguće je dobivanje koristi informacija vezani uz buduće planove. Financijska situacija pokazivat će znakove stabilizacije. Autoritet stečen u prošlosti bit će potvrđen. Pojačana osjetljivost mogla bi utjecati na raspoloženje. Više vremena moglo bi biti posvećeno unutarnjem miru i odmoru. Razina energije postupno će rasti tijekom dana. Bit će prisutan osjećaj emocionalnog olakšanja. Slušamo magazin, a nakon njih nastavit ćemo sa horoskopom. 8 sati i 40 minuta. Vi ostanite na istim valnim duljinama.

Nastavljamo sa horoskopom, a stigli smo do lavova. Pozornost okoline bit će pojačana. U ljubavi će se razvijati situacija koja donosi osjećaj važnosti i posebnosti. Netko će pokazati više interesa nego što se očekivalo. Vikend donosi toplinu, strast i pojačanu privlačnost. Bit će primijećeni rezultati ranijeg truda. Razmišljanja o napretku i statusu zauzet će važno mjesto. Jedna pohvala ili priznanje moglo bi dodatno učvrstiti samopouzdanje. Financijska slika pokazivat će znakove poboljšanja. Vitalnost će biti naglašena. Osjećat će se snažan poriv za aktivnošću i druženjem. Povećana energija pozitivno će djelovati na raspoloženje. Organizam će pokazivati dobru otpornost. Snovi će biti puni svjetla, pozornica i velikih prostora. Vizije će otkrivati skrivene ambicije. Mogle bi se pojaviti simbolika uspjeha i priznanja. Intuicija će potvrđivati da dolazi razdoblje većih ostvarenja. Djevica. Precizno uočavanje detalja unosi jasnoću u odnose. Sitne geste pažnje produbljuju osjećaj povezanosti i uzajamnog razumijevanja. Analitički pristup omogućuje rješavanje kompleksnih problema. Priznanja i pohvale dolaze kroz dosljedan i discipliniran rad. Mentalna koncentracija pojačava osjećaj kontrole nad tijelom. Redovite navike donose stabilnost i energiju. Vaga. Balans između davanja i primanja donosi osjećaj ispunjenosti. Neočekivani susreti mogu potaknuti pozitivnu refleksiju. Harmonija je prisutna u srcu i okolini. Odluke donose unutarnju jasnoću i stabilnost. Suradnje se jačaju kroz timski rad. Prilike se pojavljuju u trenutku kada je fleksibilnost prisutna. Umirivanje misli donosi olakšanje fizičkim napetostima. Energetski tokovi i tijela se skladno usklađuju. Prisutnost u trenutku donosi unutarnji mir. Skorpion. Intenzitet emocija raste, a odnosi se produbljuju. Tajne se polako otkrivaju i donose jasnoću. Strast je osjetna kroz sitne trenutke. Fokus se povećava, a strategije se precizno provode. Novi projekti donose izazove koji se rješavaju učinkovito. Suradnici primjećuju inicijativu. Tjelesna snaga se povećava kroz disciplinirane aktivnosti. Mentalni mir prati fizičko stanje. Opuštanje pomaže u održavanju ravnoteže. Sada slušamo Masima. Nakon njega idemo u završnicu današnjeg horoskopa, 8 sati i 47 minuta.

Sada smo u završnici današnjeg horoskopa, stigli smo do strijelca. Ljubavni život bit će obilježen vedrinom i spontanošću. Moguće je novo poznanstvo koje donosi osjećaj uzbuđenja. U postojećim odnosima bit će više smija i opuštenosti. Emocije će se razvijati prirodnim tijekom. Nove ideje privući će pozornost okoline, pojavit će se prilika za širenje poslovnih vidika. Jedna informacija mogla bi otvoriti sasvim novo poglavlje. Financijski izgledi djelovat će obećavajuće. Optimizam će imati pozitivan utjecaj na organizam. Biće prisutna potreba za više kretanja i aktivnosti. Jarac. Stabilnost u odnosima donosi unutarnji mir. Mali znakovi pažnje postaju značajni, intimni razgovori jačaju povezanost. Strpljenje donosi plodove, dugi planovi dobivaju poticaj za realizaciju. Prilike se pojavljuju kroz disciplinirani rad. Tjelesna energija se povećava kroz rutinske aktivnosti. Psihička jasnoća olakšava donošenje odluka. Mali trenuci odmora donose duboko osvježenje. Vodenjak. Neočekivani susreti donose iznenađenja. Komunikacija otkriva skrivene osjećaje. Privlačnost se manifestira kroz originalne ideje. Kreativne ideje dobivaju priznanje. Aktivnosti donose inovativna rješenja. Suradnja s drugima otvara nove mogućnosti. Mentalna energija je naglašena, ali umor se može pojaviti. I ostale su ribe. Emocije se produbljuju kroz male trenutke bliskosti. Susreti donose spoznaje i radost. Povjerenje i nježnost dolaze neočekivano. Kreativni uvidi donose neočekivane rezultate. Suradnja se pokazuje produktivnom, a ideje nalaze plodno tlo. Mir i ravnoteža pomažu tijelu da se oporavi. Mentalna jasnoća donosi unutarnju spokojnost. I to bi bilo sve za danas horoskopa što se tiče. Nadam se da vam piše lijepo. Još jednom svima želim ugodan, lijep i uspješan ovaj dan, svakako uz obiteljski radio Valentino.

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu, svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: vanredna sjednica Doma naroda, parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, čija jedina najavljena točka dnevnog reda je predloženi zakon o novoj željezari Zenica, sazvana je za danas u 12 sati u Sarajevu. U ponedjeljak je predstavnički dom Federacije Bosne i Hercegovine prihvatio prijedlog ovog akta većinom glasova, također na vanrednoj sjednici. Ako to danas učini i Dom naroda, postaće zakon i može biti objavljen u službenim novinama, jer je za svaki pa i za ovaj federalni propis zakonske jačine neophodna većina podrška oba doma. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra novi tekst prijedloga odluke o davanju suglasnosti na program obilježavanja značajnih datuma iz oblasti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini za ovu godinu, čiji je predlagač Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Uvredu HDZ-ovcima koju je Sandra Benčić iz Možemo promrljala sebi u bradu, ali dovoljno glasno da je se čuje, kada je demonstrativno odlazila sa sjednice Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, postao je šlagvort nove runde obračuna HDZ-a i Možemo. Tek je naknadno, nakon što je HDZ na mrežama objavio snimku, Benčić je potvrdila da je to doista rekla, pa je tek tada njezina uvreda HDZ-ovcima postala politička poruka. Dan koji je počeo sa informacijom da je NIS od američkog OFAC-a zatražio novu operativnu licencu, pošto važeća ističe 16. ovog mjeseca, završio se Instagram objavom ministarke Dubravke Đedović da su Srbija i MOL postigli dogovor o akcionarskom ugovoru. Nekada gotovo neraskidivo savezništvo Sjedinjenih Američkih Država i Izraela prolazi kroz jedno od najtežih razdoblja u posljednjih nekoliko desetljeća. Iako Washington i Jeruzalem i dalje javno ističu svoje strateško partnerstvo, posljednjih su tjedana u prvi plan izbile ozbiljne nesuglasice između američkog predsjednika Trumpa i izraelskog premijera Netanjahua. Sukobi oko rata s Iranom, Libanonom i budućnosti Bliskog istoka sada su dobili i novu dimenziju, optužbe za izraelsku špijunažu protiv Sjedinjenih Američkih Država. Sport. Današnjim utakmicama će početi svjetsko nogometno prvenstvo, a prvog dana takmičenja će biti odigrane dvije utakmice. Prvu od 104 utakmice koliko će biti odigrano na ovom prvom svjetskom prvenstvu sa 48 reprezentacija, odigraće jedan od domaćina turnira, Meksiko, a protivnik će im biti Južna Afrika. Utakmica će biti odigrana s početkom u 21 sat na stadionu Banorte, poznatijem kao kultna Azteka, na kojoj je Diego Maradona 1986. godine podigao pehar namijenjen svjetskom prvaku, a sat i pol prije početka susreta će biti upriličena svečana ceremonija otvaranja mundijala.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi se očekuju u drugoj polovici dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 22, na jugu do 28 stupnjeva Celzijevih.

0: zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti i prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da trebate.

0: Najnovi trendovi,
1: najbrža isporuka,
0: najljubaznija usluga,
1: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda.
1: Sve je naj u Vokeru Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme Voker, DOO Gradačac.
1: Voker.ba.

Nike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: vanredna sjednica Doma naroda, parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, čija jedina najavljena točka dnevnog reda je predloženi zakon o novoj željezari Zenica, sazvana je za danas u 12 sati u Sarajevu. U ponedjeljak je predstavnički dom Federacije BiH prihvatio prijedlog ovog akta većinom glasova, također na vanrednoj sjednici. Ako to danas učini i Dom naroda, postaće zakon i može biti objavljen u službenim novinama, jer je za svaki, pa i za ovaj federalni propis zakonske jačine neophodna većina podrška oba doma. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra novi tekst prijedloga odluke o davanju suglasnosti na program obilježavanja značajnih datuma iz oblasti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini za ovu godinu, čiji je predlagač Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Uvredu HDZ-ovcima, koju je Sandra Benčić iz Možemo promrmljala u sebi u bradu, ali dovoljno glasno da je se čuje, kada je demonstrativno odlazila sa sjednice Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, postao je šlagvort novoj rundi obračuna HDZ-a i Možemo. Tek je naknadno, nakon što je HDZ na mrežama objavio snimku, Benčić potvrdila da je to doista rekla, pa je tek tada njezna uvreda HDZ-ovcima postala politička poruka. Dan koji je počeo sa informacijom da je NIS od američkog OFAC-a zatražio novu operativnu licencu, pošto važeća ističe 16. ovog mjeseca, završio se Instagram objavom ministarke Dubravke Đedović da su Srbija i MOL postigli dogovor o akcionarskom ugovoru. Nekada gotovo neraskidivo savezništvo Sjedinjenih Američkih Država i Izraela prolazi kroz jedno od najtežih razdoblja u posljednjih nekoliko desetljeća. Iako Washington i Jeruzalem i dalje javno ističu svoje strateško partnerstvo, posljednji su tjedana u prvi plan izbile ozbiljene suglasice između američkog predsjednika Trumpa i izraelskog premijera Netanjahua. Sukobi oko rata s Iranom, Libanonom i budućnosti Bliskog istoka sada su dobili i novu dimenziju. Optužbe za izraelsku špijunažu protiv Sjedinjenih Američkih Država. Sport. Današnjim utakmicama će početi i svjetsko nogometno prvenstvo, a prvog dana takmičenja će biti odigrane dvije utakmice. Prvu od 104 utakmice koliko će biti odigrano na ovom prvom svjetskom prvenstvu sa 48 reprezentacija odigraće jedan od domaćina turnira Meksiko, a protivnik će im biti Južna Afrika. Utakmica će biti odigrana s početkom u 21 sat na stadionu Benorte, poznatijem kao kultna Azteka na kojoj je Diego Maradona 1986. godine podigao pehar namijenjen svjetskom prvaku, a sat i pol prije početka susreta će biti upriličena svečana ceremonija otvorenja mundijala.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi se očekuju u drugoj polovici dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 22, na jugu do 28 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.

10 sati i 30 minuta, sada ćemo vidjeti gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 13 sati i 30 minuta radarska u mjestu Hećem, općina Zenica. Do 11 sati radarska u Piljužićima, općina Tešanj. Do 11.30 u mjestu Poljice, općina Maglaj. Od 11 do 12 sati radarska u Blnjiku, općina Čelić. Do 11 sati radarska bulevar drugog korpusa u Tuzli. Od 11 do 12 sati radarska kontrola u Snježnici, općina Teočak. Od 11 do 12 sati radarska na cesti Sapna Kalesija. U Brčko distriktu do 12 sati radarska na cesti 4. juli Boče. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno. Svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: politička i sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini bit će tema rasprave u Domu Lordova Britanskog parlamenta, koja će biti održana danas, nakon što su posljednja dešavanja u zemlji izazvala zabrinutost zbog stabilnosti, sigurnosti i poštivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Rasprava se održava na inicijativu baronice Arminke Helić, koja je od britanske vlade zatražila procjenu političkih i sigurnosnih prilika u Bosni i Hercegovini. Početak upisa na fakultete za tisuće mladih u Bosni i Hercegovini znači početak jedne od najvažnijih odluka u životu. Ipak, pitanje nije samo šta žele studirati, nego i koliko se njihovi izbori poklapaju sa stvarnim potrebama tržišta rada. Profesorica Dženana Usremović sa Univerziteta u Sarajevu i Boris Pupić, glasnogovornik Agencije za rad i zapošljavanje BiH, upozoravaju da između želja mladih i potreba poslodavaca često postoji ozbiljan raskorak. Snažno grmljavinsko nevrijeme praćeno tučom, jakim vjetrom i obilnom kišom ponovo je pogodilo sjever Hrvatske, pri čemu je najviše stradalo zapadno Međimurje, dok je tuča zabilježena i u dijelovima Varaždinske županije. Prema pisanju lokalnih medija, snažno nevrijeme zahvatilo je sinoć poslije 22 sata minorodno područje Gornjeg Međimurja, a najviše su pogođena mjesta poput Železne Gore, Svetog Urbana, Robađa te Svetog Martina na Muri i okolice. Zamjenik komandanta interventne policije i policijske uprave za grad Beograd, M.J., za kojim se tragalo, uhapšen je po nalogu višeg javnog tužiteljstva. M.J. je uhapšen zbog sumnje da je sa kolegama iz interventne jedinice spriječio procesuiranje Saše Vukovića Bosketa, nakon što je 5.11. prošle godine u lokalu Steak u prisustvu brojnih gostuju zapucao poslije verbalne svađe sa Milošem Nilovićem, zvanim Runjom. Policija za razvijanje demonstracija upotrijebila je vodeni top kako bi rastjerala veliku grupu ljudi nakon druge noći nereda u Sjevernoj Irskoj, koji su izbili poslije napada nožem u Belfastu. Policajci su bili izloženi dugotrajnim napadima grupe ljudi koja je na velikom kružnom toku sjeverozapadno od Belfasta bacala cigle, flaše i komade drveta. Dodatne policijske snage su raspoređene na teren, piše BBC, ali neredi jučer nisu bili istog intenziteta kao nasilje koje je izbilo predodne večeri. Sport. Dok se cijeli nogometni svijet sprema za početak svjetskog prvenstva, ugledni britanski portal Goal već je izdvojio grupu mladih igrača od kojih očekuje da zablistaju na najvećoj pozornici svjetskog nogometa. Među najperspektivnijim talentima turnira svoje mjesto pronašao je i reprezentativac Bosne i Hercegovine Kerim Alajbegović, jedan od najvećih aduta izbornika Sergeja Barbareza uoči povijesnog nastupa Zmajeva na Mundijalu. Svjetsko prvenstvo tradicionalno predstavlja idealnu priliku za rađanje novih zvijezda. Mnogi današnji velikani svjetskog nogometa upravo su na mundijalima napravili prve velike korake ka međunarodnoj afirmaciji, a britanski Goal vjeruje da bi sličnim putem mogao krenuti i mladi BH reprezentativac.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će prevladavati pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi se očekuju u drugoj polovici dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 22, na jugu do 28 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: najnovi trendovi,
1: najbrža isporuka,
0: najljubaznija usluga,
1: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda.
1: Sve je naj u Vokeru Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme Voker, DOO Gradačac.
1: Voker.ba.

0: već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Obiteljski radio Valentino.

i Hercegovine na svjetskom prvenstvu ulazi u završnicu. U Torontu se već osjeća atmosfera kakva se ne viđa svaki dan. Grad koji će ugostiti duel Bosne i Hercegovine i Kanade postaje mjesto okupljanja tisuće navijača koji dolazi iz svih krajeva svijeta kako bi bili dio jednog od najvažnijih trenutaka u povijesti BH nogometa. Za Bosnu i Hercegovinu ovo je tek drugi nastup na mundijalu, a činjenica da će upravo Zmajevi igrati jednu od utakmica otvaranja u Kanadi izazvala je pravu euforiju među BH dijasporom. U zapadnom dijelu Toronta, gdje živi veliki broj ljudi porijeklom iz Bosne i Hercegovine, zastave dvije države već danima krase ugostiteljske objekte, kuće i poslovne prostore. Mnogi ističu kako će utakmica biti mnogo više od sportskog događaja, prilika da se zajedno proslavi identitet, kultura i neraskidiva veza između domovine i zemlje koja je tisućama Bosanaca i Hercegovaca pružila novi dom. Posebnu simboliku nosi činjenica da će se na suprotnim stranama terena naći upravo Bosna i Hercegovina i Kanada. Za mnoge članove BH zajednice u Kanadi, to je susret dvije zemlje koje smatraju svojima. Prema procjenama organizatora događaja okupljeni oko Bosansko-Hercegovačke kanadske asocijacije, u šire područje Toronta ovih dana stiže oko 25.000 Bosanaca i Hercegovaca i članova dijaspore. Navijači dolaze iz Bosne i Hercegovine, evropskih zemalja, Sjedinjenih Američkih Država, drugih dijelova Kanade, pa čak i Australije, kako bi podržali reprezentaciju Sergeja Barbareza na najvećoj svjetskoj pozornici. Direktorica asocijacije Amina Kapo ističe da interesovanje raste iz dana u dan, te da će Toronto tijekom narednih dana osjetiti svu energiju i emociju koju Bosanci i Hercegovci nose sa sobom. Kako navodi, predstojeći susret predstavlja mnogo više od nogometne utakmice. To je prilika da se svijetu pokaže bogatstvo bosansko-hercegovačke kulture, gostoprimstvo i zajedništvo koje karakteriše ljude porijeklom iz Bosne i Hercegovine, bez obzira na to gdje danas žive. Za mnoge navijače prisustvo Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu nosi i duboko emotivnu dimenziju. Među njima su brojni oni koji su tijekom ratnih godina pronašli novi život u Kanadi, ali nikada nisu zaboravili svoje korijene. Upravo zbog toga mundijal vide kao priliku da se pod zastavom Bosne i Hercegovine ponovo okupe ljudi iz svih dijelova svijeta. Bosanci i Hercegovci već decenijama važe za jedne od najvjernijih navijača kada njihova reprezentacija igra u inozemstvu. Nerijetko su tribine na gostujućim utakmicama obojene plavo-žutim bojama, a očekuje se da ni Toronto neće biti izuzetak. Kako se približava prvi zvižduk suca, jedno je sigurno, Bosna i Hercegovina neće biti sama. Tisuće navijača spremne su da ispune tribine stadiona, trgove, restorane i navijačke zone širom Toronta, pretvarajući najveći kanadski grad u mjesto gdje će se tih 90 minuta osjećati kao da je dio Bosne i Hercegovine.

sponzori svjetskog nogometnog prvenstva na valovima ORV-a su kompanija Rox Orašje, Poliklinika Doktorica Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko. Naravno, svaki tjedan do 19.7. imat ćemo po dvije nagrade. Koje vam poklanjaju kompanija Rox Orašje i Vinarija Pajić Bukvik Brčko. A na kraju najvrijednija nagrada koju poklanja doktorica Marković Brčko. Poliklinika. Sve ćete na vrijeme čuti, biti obaviješteni o čemu se zapravo radi. A vaše je samo da pratite program ORV-a.

0: 11 sati i 32 su minuta. Vi ostanite na valovima obiteljskog radija Valentino.
1: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko, zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.
2: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
2: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
2: Zapratite nas i na Instagramu, Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
3: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
1: Pozovite 066 278 249.

Dan uoči službenog otvaranja svjetskog nogometnog prvenstva, hrvatska reprezentacija je u svojoj američkoj bazi u Aleksandriji odradila prvi trening. Premda se 30 minuta prije početka treninga spustio pljusak, vrijeme se smilovalo i u trenutku kada su Luka Modrić i ostatak ekipe zakoračili na travnjak terena, pojavilo se sunce. Već uobičajeno za velika natjecanja, prvi trening je bio otvoren za javnost na oduševljenje brojnih hrvatskih navijača i lokalne zajednice. Trening su organizirali i FIFA grad Aleksandrija. Bio je to događaj na koji se moglo doći samo s poznanicama, a bio je namijenjen lokalnoj zajednici, posebno djeci i nogometnim školama. Okupilo se oko 800 ljudi, među kojima i brojni hrvatski navijači, pristigli iz bliže i dalje okolice. Atmosfera na treningu je bila sjajna, posebno kod terena gdje su se navijači odlično zabavljali. Pojavili su se i tamburaši iz društva Svetog Josipa iz Pittsburgha, uz njih su bila i djeca u narodnim nošnjama. Hrvatska je stigla na prvenstvo zato što je ovdje mjesto. Orio se bečarac, pjevala se i Thompsonova Lijepa li si. Svima nam ovo mnogo znači. Velika je stvar za hrvatske zajednice dolazak reprezentacije u Sjedinjene Američke Države. Uzbuđeni smo i jedva čekamo početak prvenstva, kazao je Dario Barišić između dvije tamburaške akcije. Najvažnije je da reprezentacija prođe skupinu, a nakon toga sve je moguće. Oduševljenje atmosferom nije skrivao niti Amerikanac Erik, koji je prije mjesec dana dobio hrvatsku putovnicu. Naime, djed njegove supruge je preko Brača i Australije stigao do Sjedinjenih Država. Za to vrijeme igrali su marljivo nizali vježbe. Bio je to trening na kojem je Zlatko Dalić i njegov stožer nisu otkrivali karte. Završno brušenje igre uoči početka svjetskog prvenstva kreće od sutra, kada će trenzi biti zatvoreni za medije, izuzev uvodnih 15 minuta. Prava ludnica je nastala kada su igrači počeli dijeliti malene lopte, a zatim potpisivati dresove, majice, kopačke, raditi selfije. Najviše posla imao je Modrić, koji je uz hrvatske suvenire potpisivao i brojne Realove dresove. Svjetsko prvenstvo počinje danas utakmicom između Meksika i Južne Afrike, a vatreni kreću u akciju 17. lipnja u Dallasu ogledom protiv Engleske.

Perišić. Perišić, Jelavić je tu sredinu.

0: A sada malo da čujemo kolegu Ćosića.
1: Eder vodi veliku bitku s Koscijeljnijem. Eder, Eder, Eder! Eder! 1-0! Ma da, ma to je taj čoker! Kakav nos ima samo taj Fernando Santos! Opet tamo Rebić dolazi, pritišće Mercada koji to vraća za Kabaljera i griješi. Messi, Rakitićevo proigravanje, Messi na Boatenga, Messi, Messi i Messi! Kakav pogodak Leo Messija! Alilović!
0: Alilović! Divno ga je bilo slušati. Pa imat ćemo kolegu Ćosića i za vrijeme svjetskog nogometnog prvenstva, njegova razmišljanja. Čovjek koji je cijelog sebe davao na utakmicama, prijenosu utakmica, bez rezerve.

0: Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje. Obiteljski
1: radio
0: Valentino.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Politička i sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini bit će tema rasprave u Domu Lordova Britanskog parlamenta, koja će biti održana danas nakon što su posljednja dešavanja u zemlji izazvala zabrinutost zbog stabilnosti, sigurnosti i poštivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Rasprava se održava na inicijativu baronice Arminke Helić, koja je od britanske vlade zatražila procjenu političkih i sigurnosnih prilika u Bosni i Hercegovini. Početak upisa na fakultete za tisuće mladih u Bosni i Hercegovini znači i početak jedne od najvažnijih odluka u životu. Ipak, pitanje nije samo šta žele studenti studirati, nego i koliko se njihovi izbori poklapaju sa stvarnim potrebama tržišta rada. Profesorca Dženana Husremović sa Univerziteta u Sarajevu i Boris Pupić, glasnogovornik Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, upozoravaju da između želja mladih i potreba poslodavaca često postoji ozbiljan raskorak. Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Branimiru Glavašu za ratne zločine nad srpskim civilima u Osijeku 1991. godine, zbog čega Antifašistička liga Republike Hrvatske od predsjednika Zorana Milanovića traži da mu oduzme ratna odlikovanja i čin general bojnika. Naime, Milanović je Glavašu 2021. godine vratio zbog, kako je tada navedeno u službenoj odluci, postupanja protivno pravnom poretku i moralnim zasadama u Republici Hrvatskoj. Time je poništena odluka bivšeg predsjednika Ive Josipovića, koji je 2010. godine Glavašu oduzeo čin i odlikovanja. Pripadnici MUP-a Srbije, službe za suzbijanje kriminala i policijska uprava u Požarevcu, u suradnji sa višim javnim tužiteljstvom u Požarevcu, uhapsili su P.J. star 49 godina zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, navodi se u priopćenju. Policija je, kako se navodi, pretresom stana u kome je osumnjičeni boravio pronašla paket sa praškastom supstancom težine oko 98 grama, za koji se sumnja da je kokain. Policija za razbijanje demonstracija upotrijebila je vodeni top kako bi rastjerala veliku grupu ljudi nakon druge noći nereda u Sjevernoj Irskoj, koji su izbili poslije napada nožem u Belfastu. Policajci su bili izloženi dugotrajnim napadima grupe ljudi koja je na velikom kružnom toku sjeverozapadno od Belfasta bacala cigle, flaše i komade drveta. Dodatne policijske snage su raspoređene na teren, piše BBC, ali neredi u jučer nisu bili istog intenziteta kao nasilje koje je izbilo predodne večeri. Sport. Dok se cijeli nogometni svijet sprema za početak svjetskog prvenstva, ugledni britanski portal Goal već je izdvojio grupu mladih igrača od kojih očekuje da zablistaju na najvećoj pozornici svjetskog nogometa. Među najperspektivnijim talentima turnira svoje mjesto pronašao je i reprezentativac Bosne i Hercegovine Kerim Alajbegović, jedan od najvećih aduta izbornika Sergeja Barbareza u oči historijskog nastupa Zmajeva na Mundijalu. Svjetsko prvenstvo tradicionalno predstavlja idealnu priliku za rađanje novih zvijezda. Mnogi današnji velikani svjetskog nogometa upravo su na mundijalima napravili prve velike korake ka međunarodnoj afirmaciji, a britanski Goal vjeruje da bi sličnim putem mogao krenuti i mladi BH reprezentativac.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi se očekuju u drugoj polovici dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 22, na jugu do 28 stupnjeva Celzijevi.
1: Slušali ste

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

Bosnu i Hercegovinu ovih dana trese prava nogometna groznica. Nakon dugog čekanja i plasmana na svjetsko prvenstvo, navijači s nestrpljenjem odbrojavaju sate do prve utakmice Zmajeva protiv Kanade, a širom zemlje već se pripremaju velika okupljanja i zajednička gledanja utakmice. Najveća okupljanja očekuju se u Sarajevu, gdje će navijači utakmice moći pratiti na trgu Alije Izetbegovića, te na platovu preko puta Vijećnice, na trgu prve brigade policije. U samom centru glavnog grada već se stvara atmosfera velikog sportskog spektakla, a očekuje se da će ove lokacije tijekom utakmica Bosne i Hercegovine biti ispunjene do posljednjeg mjesta. Zenica, grad koji je godinama bio dom reprezentacije i svjedok brojnih historijskih pobjeda, također će biti jedno od glavnih mjesta okupljanja. Na Kamberovića polju organizirana je velika fan zona u kojoj će navijači zajedno pratiti nastupe Zmajeva i uživati u sadržajima koji će pratiti cijelo prvenstvo. Ni Mostar ni Tuzla neće zaostajati za navijačkom atmosferom. U Tuzli će centralno mjesto okupljanja biti Trg slobode, dok se u Mostaru priprema veliki prostor za zajedničko gledanje utakmica na Musali, gdje će se očekivati dolazak navijača iz cijele Hercegovine. Posebnu draž ovogodišnjem mundijalu daje činjenica da će se navijati i u brojnim manjim sredinama. U Jajcu su najavljena organizirana javna gledanja utakmica reprezentacije, dok će i Stolac imati posebne navijačke programe tijekom nastupa Bosne i Hercegovine. Slične inicijative pokrenute su i u drugim gradovima i općinama, što najbolje pokazuje koliko je plasman na svjetsko prvenstvo ujedinio građane širom zemlje. Mundijal je uvijek mnogo više od nogometa. To su trenuci kada se prijatelji okupljaju na trgovima, kada zastave prekrivaju balkone i kada cijela zemlja na 90 minuta zaboravi svakodnevne brige. Upravo zato predstojeće utakmice Bosne i Hercegovine neće biti samo sportski događaj, već prilika da se još jednom pokaže zajedništvo koje reprezentacija godinama budi među navijačima. Kada Zmajevi istrče na teren protiv Kanade, Švicarske i Katara, podrška neće stizati samo sa tribina stadiona u Sjevernoj Americi. Tisuće ljudi bit će okupljene na trgu Alije Izetbegovića kod Vješnjice, na Kamberovića polju, Trgu slobode u Tuzli, u Mostaru, Jajcu, Stocu i brojnim drugim mjestima širom zemlje. Bosna i Hercegovina će tih večeri biti jedno veliko navijačko srce, a svaki pogodak, svaka obrana i svaki uspjeh Zmajeva zajedno će se slaviti od Une do Drine, od Save do Hercegovine, jedno je sigurno. Reprezentacija će igrati tisućama kilometara daleko, ali će cijela Bosna i Hercegovina biti uz nju kao da je na domaćem terenu.

0: Najnovi trendovi.
1: Najbrža isporuka.
0: Najljubaznija usluga.
1: Najpovoljnije cijene.
0: Najšira ponuda.
1: Sve je naj u Vokeru, Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme. Voker, D.O.O. Gradačac.
1: Voker.ba.
2: Obiteljski radio Valentino.

12:30, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 13:30 radarska u mjestu Heće, općina Zenica. Do 14:00 radarska u mjestu Bukva, općina Tešanj. Do 14:30 radarska kontrola u Moševcu, općina Maglaj. Do 14:30 radarska u mjestu Želeća, općina Žepče. Do 16:00 radarska u Krivajskoj ulici, općina Olovo.

od 13 do 14 sati, radarska u mjestu Omerović i općina Teočak. Od 13 do 14 sati, radarska na cesti Zvornik Priboj. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 24.

rekao bih već smo u nogometnoj groznici. Svjetsko nogometno prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi na valovima ORV-a od danas pa sve do 19.7. ove godine. Rezultati, kartoni, suci i ostale zanimljivosti samo na ORV-u 38 dana. A imamo i sponzore. U našem programu, naravno, tiče se svjetskog prvenstva, a sponzori su kompanija Rox Orašje, stomatološka poliklinika doktorica Marković Brčko i vinarija Pajić Bukvik Brčko. Kao što sam rekao, svakog tjedna dijelimo dvije nagrade. Finalna nagrada dolazi na kraju 19.7. A da je stomatološka poliklinika doktorica Marković Brčko. Danas pitanje za vas, poštovani slušatelji. Ako želite da učestvujete u nagradnoj igri, vrijednim nagradama, pitanje glasi: kao što znate, sutra od 21 sat igra se utakmica Kanada, Bosna i Hercegovina u Torontu. Ako predosjećate koji će biti rezultat utakmice, pošaljite SMS poruku na broj 063-422-126 putem Vibera. Poruku možete poslati sve do sutra do 21 sat. A nagradu daje vinarija Pajić Bukvik Brčko. Naravno, u subotu u prijepodnevnom programu reći ćemo od koje je osvojio nagradu i šta je nagrada. Znači, od ovog trenutka sve do sutra do 21 sat možete slati SMS poruke, prognozirati rezultat utakmice Kanada, Bosna i Hercegovina.

Bit će zanimljivo vidjeti te rezultate. Sati i 38 minuta. Vi svakako ostanite na valovima obiteljskog radija Valentino.

Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brško. Obiteljski radio Valentino.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

Delegati Doma naroda, parlamenta Bosne i Hercegovine prihvatili su izvješće zajedničke komisije za usuglašavanje teksta zakona o izmjeni i dopuni zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Za je glasalo svih 13 delegata koji su prisutni, čime je konačno okončana saga o usvajanju zakona koji će stupiti na snagu objavom u Službenom glasniku. Predsjedavajući Doma naroda Kemal Ademović zahvalio se delegatima. Policijski službenici Federalne uprave policije realizirali su protekla dva dana dvije uspješne akcije na području Federacije BiH, koje su rezultirale hapšenjem bjegunca s centralne potjernice u Sarajevu i pronalaskom skupoćenog vozila u Busovači koje je potraživao Interpol. Naime, policijski službenici Federalne uprave policije su prije dva dana na području općine Stari Grad locirali i uhapsili osobu inicijala SRČ, rođen 1988. godine, za kojim je bila raspisana centralna potjernica radi upućivanja na izdržavanje kazne zatvora. Nakon izvršenih provjera i potvrđivanja identiteta, uhapšeni je predat nadležnim organima radi daljnjeg postupanja. Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Branimiru Glavašu za ratne zločine nad srpskim civilima u Osijeku 1991. godine, zbog čega Antifašistička liga Republike Hrvatske od predsjednika Zorana Milanovića traži da mu oduzme ratna odlikovanja i čin general bojnika. Naime, Milanović je Glavašu 2021. godine vratio zbog, kako je tada navedeno u službenoj odluci, postupanja protivno pravnom poretku i moralnim zasadama u Republici Hrvatskoj. Time je poništena odluka bivšeg predsjednika Ive Josipovića, koji je 2010. godine Glavašu oduzeo čin i odlikovanja. Snažno olujno nevrijeme, koje je noćas nešto prije 2 sata iza ponoći zahvatilo područje Nove Gradiške, prouzročilo je znatnu materijalnu štetu na više lokacija u gradu. Jak vjetar lomio je grane, rušio stabla te oštetio brojne objekte, ostavljajući i za sebe posljedice koje će se tek u potpunosti utvrditi. Među najteže pogođenim lokacijama našao se krug opće bolnice u Novoj Gradišci, gdje je snažan nalet vjetra odnio krov s objekta mrtvašnice. Nadležne službe tijekom noći i jutra intervenirale su na više mjesta kako bi uklonile srušena stabla i osigurale prometnice te javne površine. 90-ih su kriminalci bili pod kontrolom vlasti, a sada je vlast pod kontrolom kriminalaca. Također, tada je, mako šta mislio o Slobodanu Miloševiću, utjecaj vlasti na pravosuđe bio minoran u odnosu na danas, ocijenio je bivši direktor Vojno-bezbjedonosne agencije Momir Stojanović. Upitano sada već bivšeg načelnika beogradske policije Veselina Milića, sugovornik ukazuje da taj slučaj na najogoljeniji način pokazuje u kom stepenu je naše društvo kriminalizirano i pokazuje da naše tužiteljstvo nije samostalno u odlučivanju niti sudstvo. Ako su u nekim drugim aferama, kao što je slučaj Šarić ili Jovanjica, gdje se nije moglo 100% utvrditi sprega aktualne vlasti sa kriminalom, u slučaju Veselina Milića se itekako na najogoljeniji način ukazuje na tu spregu, rekao je Stojanović. Sport. Nakon uvjerljive pobjede 3-0 protiv Kostarike u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči svjetskog prvenstva, izbornik nogometne reprezentacije Engleske Thomas Tuchel bio je vrlo zadovoljan, kazavši da idu u pravom smjeru. Odigrali smo vrlo dobro i zasluženo pobjedili. Kreirali smo puno šansi i morali smo postići još golova. Stav igrača, energija i intenzitet bili su na vrlo visokoj razini, kazao je, kako prenosi BBC. Svi su odigrali dobro, bila je to vrlo dobra momčadska partija, a to smo i tražili kako bi se podigli na višu razinu. Dečki su pružili puno napora, kontrapresing je bio dobar, imali smo zajedništvo, rekao je Tuchel. Vremenska prognoza.
Danas će preovladavati pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi se očekuju u drugoj polovici dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 22, na jugu do 28 stupnjeva Celzijevih.

13 sati i 6 minuta, poštovani slušatelji, i to bi bilo sve u današnjoj smjeni broj 2. Samo malo 7 sati do sada bio je Tajči. Vi svakako ostanete na istim valnim duljinama. Šaljite SMS poruke, prognozirajte rezultat utakmice Kanada, Bosna i Hercegovina sutra od 21 sat. Vaše SMS poruke naravno primamo do 21 sat. Prognozirajte rezultat, a nagrađuje vas Binarija Pajić Bukvik Brčko. Tajči vam želi ugodno i lijepo popodne, a mi se čujemo ponovno sutra u 16 sati. Svako dobro i do slušanja. Yeah.

čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u Vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u Vinariji Pajić, Brčko.

0: kojim vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Čaj i slušaj, sida lete, gledaj, sida, obiteljski program.
2: Jem, dva, jem.

U prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime

Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.

0: Najnovi trendovi,
1: najbrža isporuka,
0: najljubaznija usluga,
1: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda.
1: Sve je naj u Walkeru Gradačac.
0: Do 15.6. Walker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Walker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme. Walker, D.O.O. Gradačac.
1: Walker.ba.

Karpat, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i opreme.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 24.

0: Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: ORV Radio. Connection. Extra.

I tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Najnovi trendovi,
1: najbrža isporuka,
0: najljubaznija usluga,
1: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda.
1: Sve je naj u Vokeru Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme Voker, D.O. Ograd.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.

0: tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Obiteljski radio Valentino.

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu, svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.

0: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
1: Slušaj samo najbolje. Obiteljski radio Valentino. Daleko je

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 16 je sati.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Federalni dom naroda usvojio prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u novoj željezari Zenica, a koje je proglašeno kompanijom od posebnog sistemskog značaja za entitet federaciju. Jutro se skaliralo nezadovoljstvo radnika nove željezare Zenica. Oni su samo inicijativno pokrenuli pobunu. Nezadovoljni, kako su naveli, odlukama uprave kojima je obustavljena isplata plaća i regresa uposlenima. Italija ne odustaje. Talijanski diplomat Antonio Zanardi Lendi ostaje kandidat za novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i vlada u Rimu očekuje da se o tome postigne konsenzus unutar međunarodne zajednice, a razgovor će se nastaviti pod kraj mjeseca. Europska komisija najavila: pakt o migracijama i azilu počet će se primjenjivati sutra u svim državama članicama Europske unije. Pakt je okvir sa snažnom zaštitom vanjskih granica, pravednim i čvrstim pravilima o azilu, te ravnotežom između solidarnosti i odgovornosti. Američki predsjednik Donald Trump najavio da će Sjedinjene Države večeras, vrlo snažno rekao je, pogoditi Iran, te da u bliskoj budućnosti planiraju preuzeti kontrolu nad iranskim naftnim tržištem. A razgovori o postizanju sporazuma između Washingtona i Irana i dalje su na dobrom putu nakon noćnih pregovora. Ovo izvijestio je CNN pozivajući se na diplomatske izvore. Navodno traje rasprava o mehanizmu za oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava. Veleposlanici Francuske, Britanije i Njemačke danas u Ruskom ministarstvu vanjskih poslova u Moskvi na sastanku sa zamjenikom sa ministrom o ratu u Ukrajini. Ministar Lavrov je poručio da će ih saslušati, ali da Rusija neće pridavati pažnju evropskim izjavama o želji za početkom razgovora, pregovora, sve dok se ne uvjeri u njihovu ozbiljnost. Europa mora bolje zaštititi svoje građane od ekstremnih dolazećih vrućina. Dok se klimatska kriza ubrzava, na ovo je danas upozorila Svjetska zdravstvena organizacija. Smanjenje emisija plinova i širenje zelenih gradskih površina poput stabala, parkova, rijeka, šuma, močvara moglo bi pomoći u ublažavanju od posljedica vrućine.
1: Sport.
0: Počinje svjetsko nogometno prvenstvo. Prvi mundijal sa čak 48 reprezentacija. Tri zemlje domaćini. Sjedinjene Države, Kanada, Meksiko. Svečano otvorenje održat će se na stadionu Azteka, meksičkom nogometnom hramu, u jednom od najprepoznatljivijih ambijenata svjetskog nogometa. Prvenstvo će i službeno početi utakmicom domaćina Meksika i Južnoafričke republike večeras od 21 sat.
1: Vremenska prognoza.
0: Slijedi stabilnije vrijeme, meteorolozi najavljuju sutra više oblačnosti prije podne, bez padalina, vedrije u drugoj polovini dana. Ujutro temperatura od 7 do 12, najviša dnevna od 19 do 24 Celzijeva stupnja.

0: slijepa, ti tako lijepa. Lijepi vam pozdravi ORV svijete iz studija ORV radija. Započinjemo našu misiju četvrtkom, poslije podnevno, rano večernji dio družbe. Uživo, 16:07. Danas je po redu 11:06. Uz drakonske promjene vremenskih prilika u odnosu na jučer, gledamo nešto ovo, statistički pokazatelji sugeriraju da je temperatura pala između 15 i 18.
1: Hello everybody.
2: Dobar dan.
3: Svakome želim ORV.
0: Nadam se da su redovi konsolidirani, da nema biometeoroloških poremećaja, svježine. Dobro je došlo ono jučer, nas je, smo se kuhali od vrućine, gnjarili od sparine. Već od sutra poboljšanje u vremenskim prilikama najavljuju meteorolozi. A vi, pustimo vrijeme nek radi svoje, da ja vas upitam jeste li se umorili danas. Je li sve prošlo za vas koji ste iz smjene 1 na radnoj poziciji onako produktivno, kako ste vi zamislili po planu, programu? Ostalo štima u životu, oh yes. E sad ćemo kroz poslije podne, pa sa malo manje stresa za mnoge. Sve mu koliko ne gazite kroz drugu smjenu, eventualno se spremate u dežuru večeras. A u svakoj prilici support. Sa najboljom muzikom pokušat ću biti i danas zajedno sa vama sklopiti jednu dopadljivu muzičko-uređivačku playlist. 063-422-126 Viber i ORV broj na kojem možeš prijaviti neku pjesmu, ma u kojoj ti prilici bila bio sada, a pasalo bi ti slušati dok fino, lagano, vjerujem, čilaš kroz poslije podne.

15 i 18 Celzijevaca. Trenutno u ORV okruženju na 13 ili 14. E da, da ne gubiš traku ili dalje kajš sa onim ipak predljetnim toplim vremenom. Kako drugčije da se izrazi? Jer ovaj roller coaster sad ti malo baci u offset, pa onda vrati do auta, prebaci do kornera i onda ubaci u 16-terac i onda krajnji rezultat kroz 5-terac. Zašto ovi nogometni žargon? Zato što je čekanju kraj. Večeras počinje svjetsko nogometno prvenstvo.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Astad, Miladije Tuzla, super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad, Miladije Tuzla, sinonim za bagatelu.

0: Pomezak, rukavicu, ring bacio pred ljet. Pola pet, 16 sati, 30 minuta. Vrijeme za prometnu rubriku.
1: ORV prometni infocentar.
0: Tako je, bilo da se vozite ili vozikate. Razlika je. Vozikanje znači ono lagano, čilđirjavac, bez nekakvih prevelikih stresnih situacija. Ili... Maka još za nekim obavezama. Zbog ove sitne kišice koje imamo okolo...
2: U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraćaj se po mokrom ili vlažnom kolovozu. Prilagodite vožnju i brzinu trenutnom stanju na cestama.
0: Da, po PS-u bit će sve okej. Policija okolo je sugerirala, pustila informaciju, u Banovićima je radar u ulici Patriotske lige, te na Zeničko-Dobojskom kantonu u općini Doboj Jug na Račvi Matuzići Karoš.

0: ljudi. Jeste li pokrenuli i vi Mundial 2026? Kome jesmo? Već danas Lega taj čip pokrenuo je priču o i u idućih 38-9 dana koliko će trajati ta nogometna groznica u svijetu. A i bome kod nas. E sad, ono što je jako važno napomenuti za sve slušateljice i slušatelje sa Mundialom, pokrenuli smo i nagradnu igru. Pokrenuli smo i nagradnu igru kroz koju možete doći baš na lagan način do nekih od sjajnih nagrada naših sponzora, pokrovitelja mundijalske rubrike. Da se osježimo. Za ovaj prvi krug nagrađivanja potrebno je pogoditi rezultat utakmice Kanada, Bosna i Hercegovina. Meč se igra sutra navečer po našoj satnici od 21. Idealno vrijeme. Nije za nogometaše jer su vreline tamo tada u Torontu, ali kako tebi, tako i protivnicima. Nego još jednom, možete prijaviti svoj rezultat, a doći do vrijedne zauzvrat nagrade. Kanada, Bosna i Hercegovina. Proslijediti nam pismo, poruku na Viber studijski broj 063-422-126. Ide najavna traka za Mundijal na ORV-u.
1: Započinje nogometno ludilo. Svjetsko prvenstvo. Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne plus zanimljivosti. Mundijalska groznica. Svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori. Kompanija ROX Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko.
0: Upravo to. Hvala lijepo našim pokroviteljima koji će se družiti više od mjesec dana sada s nama i sa našim slušateljima ustoji ih obradovati nekim sjajnim nagradama. Ovaj put na otvaranju Mundijala nagrađuje vas Vinarija Pajić. Pa da čujemo reklamnu poruku, ustoji još jednom napominjem. Svo vrijeme svijeta dok traje Mundijala šaljite nam Viber poruku na broju studiju 063-422-126, a prva nagradna pitalica glasi ususret sutra navečer. Rezultat utakmice Kanada, Bosna i Hercegovina.
2: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u Vinariji Pajić Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u Vinariji Pajić Brčko.
0: Hvala lijepo, Vinarija Pajić, hvala lijepo. Stomatološka poliklinika Dr. Marković Brčko i lanac benzinski ROX. Vinarija Pajić nekoga će obradovati, a koga? Eto, ćete znati naravno. Poslije utakmice sutra navečer, to jeste u prvoj smjeni na ORV radiju u subotu. Da li će sve biti jasno? Možete glasati, odnosno možete prognozirati rezultat do početka utakmice, logično. Do sutra 21 sat. Šaljite Viber poruku na broju studiju ORV radija i dođite do sjajne nagrade koju vam u ovom bloku dodjeljuje Vinarija Pajić Brčko. 063-422-126. Spektakularna ceremonija otvaranja Mundijala počet će nešto oko 8. Utakmica broj 1 na Mundijalu počinje u 9. Meksiko, Južna Afrika. Meksiko City, a 80-ak K prima. Biće to definitivno nešto što svijet do sada nije

0: Ovo je himna brazilskog mundijala. J-Lo, Pitbull i brazilka Klaudija. Još jedno mundijal je i na ORV radiju. Prognozira je rezultat utakmice Kanada, Bosna i Hercegovina koji se igra sutra navečer s početkom u 9 po našem vremenu. Ime dobitnice ili dobitnika bit će objavljeni u smjeni 1 u subotu prije podne na ORV radiju. Neko što te ništa prognoziraj, odvaži se, ajmo se igrati, ajmo se opustiti. Jesu li spremni mali ili veliki ekran? Nogometna groznica hvata cijeli svijet od danas večera. Javi nam se, napiši rezultat tekme Kanada-BiH. Viber studijski ORV broj 063-422-126.
1: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko. Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje i sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko. www.drmarkovic.com. Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249.
0: Hvala za sve, ali hvala i za pokroviteljstvo u mundijalskoj rubrici na ORV.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-631-45711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 17. vijesti na RBL.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Federalni dom naroda usvojio prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u novoj željezari Zenica, koje je proglašeno kompanijom od posebnog sistemskog značaja za entitet Federaciju BiH. Jutros eskalacija nezadovoljstva radnika u novoj željezari Zenica. Oni su samo inicijativno pokrenuli pobunu, nezadovoljni, a kako su naveli, odlukama uprave koja je obustavila isplatu plaća i regresa zaposlenima. Italija ne odustaje. Talijanski diplomat Antonio Zanardi ostaje kandidat za novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i vlada u Rimu očekuje da se o tome postigne konsenzus unutar međunarodne zajednice. Razgovori se nastavljaju pod kraj mjeseca. Europska komisija najavila pakt o migracijama i azilu počet će se primjenjivati sutra u svim državama članicama Europske unije. Pakt je u stvari okvir sa snažnom zaštitom vanjskih granica, pravedno, čvrstim pravilima o azilu, ali i ravnotežom između solidarnosti i odgovornosti. Američki predsjednik Donald Trump žestoko je najavio da će Sjedinjene Države večeras vrlo snažno pogoditi Iran, te da u bliskoj budućnosti planiraju preuzeti kontrolu nad iranskim naftnim tržištem. A s druge strane, razgovori o postizanju sporazuma između Washingtona i Irana i dalje su na dobrom putu nakon noćnih pregovora. Ovo je izvijestio CNN pozivajući se na diplomatske izvore. Navodno traje rasprava o mehanizmu za oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava. Veleposlanici Francuske, Velike Britanije i Njemačke danas u ruskom ministarstvu vanjskih poslova na sastanku sa zamjenikom ministra, a s temom rat u Ukrajini. Ministar Lavrov je poručio da će ih ministarstvo čuti, ali da Rusija neće pridavati pažnju evropskim izjavama o želji za početkom pregovora sve dok se ne uvjeri u njihovu ozbiljnost. Europa mora bolje zaštititi svoje građane od i dolazećih ekstremnih vrućina kroz ljeto, dok se klimatska kriza ubrzava. Na ovo je upozorila danas Svjetska zdravstvena organizacija. Smanjenje emisija plinova i širenje zelenih gradskih površina poput stabala, parkova, rijeka, šuma, močvara moglo bi pomoći u ublažavanju posljedica vrelina.
1: Sport.
0: Počinje svjetsko nogometno prvenstvo, prvi mundijal s čak 48 reprezentacija, tri zemlje domaćini, SAD, Kanada, Meksiko. Svečano otvorenje održat će se večeras na stadionu Azteka, meksičkom nogometnom hramu, u jednom od najprepoznatljivijih ambijenata svjetskog nogometa. Prvenstvo će im službeno početi utakmicom domaćina Meksika i Južnoafričke republike od 21 sat po našem vremenu.
1: Vremenska prognoza.
0: Slijedi stabilizacija vremenskih prilika, najavljuju meteorolozi, sutra više oblačnosti prije podne, a vedrije u drugoj polovini dana. Ujutro temperatura od 7 do 12, dok će se najviša dnevna kretati uglavnom između 19 i 24 Celzijeva stupnja.

more. 17.6 uživo sa RV radija. Pozdravljam vas Miroslava kroz poslije podne i dijel večer. Nakoliko nas je priroda podesila po žive u termometru na 13.14. Pa rekli bismo danas tananih u odnosu na prethodnih toplih 30 i više. Izmiksamo mi za vas i razbijemo eventualno biometeorološki manje prijatan osjećaj od klime do radijatora. Kako ste prošli ovoga četvrtka do ovih trenutaka? Svi koji ste imali puno obaveza, koji ste završili svoju smjenu, jer sad slijedi ono puno opuštenije. O, da, vaša pratnja najboljih hitovi. U prva dva sata između 16 i 18, urbano, regionalno i svjetski. Slušate o RV radiju i

0: Priuštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387 65 209 711.
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
2: Hello everybody.
3: Hello, dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Hello,
4: sam da pozdravim.
3: Dobar dan.
5: Dobar dan svakome. Želim ORB.

0: prve rad. Zajedno sa našim pokroviteljima, hvala lijepo, lanac benzinskih stanica ROX, stomatološkoj poliklinici Dr. Marković Brčko i Dinariji Pajić Brčko. Pokrenuta i nagradna igra. Nagrađujemo slušateljice i slušatelje, navijače ili jednostavno ljubitelje, simpatizere, lopte. Večeras svečano otvaranje, ceremonija istog, oko osmice, te net prvi meč koji će otvoriti ciklus u kojemu će po prvi put ikada omasovljeno sudjelovati čak 48 reprezentacija. Prvo nagradno pitanje za slušatelje navijače ORV radija glasi: prognozirajte rezultat utakmice Kanada, Bosna i Hercegovina koji se igra sutra navečer po našem vremenu od 9 u Torontu. Imena, ime dobitnice ili dobitnika ORV će objaviti u subotu prije podne. Prognozirati rezultat možete svakako, logično, do početka utakmice, to jeste do sutra navečer, 21 sat. A javiti nam se besplatnom porukom na Viber u studiju broj 063-422-126. I hoće li biti ono, neće Anano Baraž. Idemo ludo, idemo jako. Do sada zadnji novinarima oglasili su se ili kazali koju iz Toronta, Nikola 1 i Nikola 2. Nikola Vasilj i Nikola Katić, pa da utvrdimo gradivo.
1: A što se tiče Kanade, iako izgleda da će im faliti taj glavni igrač Alfonso Davis, da, ipak su oni reprezentacija koja ima šta pokazati.
2: Nama je najvažniji današnji trening i onda poslije toga sutrašnji, naravno. Tako idemo sve do utakmice s Kanadom koja je prva prepreka, što se tiče stvarno atmosfera i svega. Stvarno smo svi sretni i zadovoljni što smo tu, najveća pozdanica svjetskog nogometa i zaslužili smo mjesto da budemo tu i tako se i ponašamo. S druge strane, naravno, imamo obavezu, imamo zadatak pripremiti se što bolje moguće i biti oni pravi peta.
0: Hvala lijepo. Da, sutra će tek biti. Haha, grozničan. Sutra će se nabrijati i program dalje na dan utakmice. Najviše ili najjači akcent će biti stavljen svakako na utakmice reprezentacija Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a pogotovo još više ili još jače i još luđe na dane kada ove dvije reprezentacije budu igrale. Javi se ORV-u, prognoziraj rezultat utakmice Kanada, Bosna i Hercegovina na Viber studijski broj 063-422-126. U ovom prvom krugu nagrađivanja za slušatelje mundijalce sjajan dar osigurala je Vinarija Pajić.

Još jednom samo da skrenemo pažnju, pošto pristižu vaše poruke, prognoze za rezultat Kanada BiH. Molim vas, bez trzanja, bez eventualnih poziva na Viber u studiju, samo tekstualna poruka sa rezultatom utakmice Kanada, Bosna i Hercegovina na broju 063 422 1.

0: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
1: Restoran Ambasador, novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065 674 129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: ORV Radio.

0: 6, precizno 17.32 minute, uživo sam s vama, vrijeme je da se obratimo vozači.
1: ORV prometni infocentar.
0: Tako je, kišica koja sitno pada ili je nakon valove na intervale. Kako je u vašoj sredini? Biham kaže zbog toga.
2: U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraćaj se po mokrom ili vlažnom kolovozu. Prilagodite vožnju i brzinu trenutnom stanju na cestama.
0: Apsolutno. Nigdje naglo, pogotovo ne sa papučicom gasa. Da, čujemo jesu li policije okolo najavili za ovaj tajming između 17 i 18 sati neke radare. Jesu. Jesu, ja imam podatak o dva radara. Jedan na cesti Tuzla-Orašje, nadomak Tuzle, kroz mjesto Dobrnja, radarska koja lovi do 18.15 satnicu. I odmaknemo malo dalje na Zeniško-Dobojski teritorij, tamo u Doboj-Jugu, na Račvi, Matuzić i Karuše. Radar lovi, po najavi, kažemo, iz MUPA do 19 sati. E sad, idemo li dalje na putovanje, kako je stanje na graničnim prijelazima?
2: Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Hvala vam lijepo. Idemo se opušteno podružiti dalje. Ukoliko imate info više dok vozite kolegijalno drugim vozačima, javite nam to besplatno na Viberu studiju broj 063-422-126. Možete predložiti i neku pjesmu koju biste vi voljeli čuti. Paše not dok voziš, zar ne? Prognozirajte rezultat utakmice Kanada, Bosna i Hercegovina. Nagrađuje vas ko pogodi rezultat. Vinarija Pajić, jedan od pokrovitelja mundijalske rubrike na ORV radiju. Možete pogađati rezultat do sutra na večer početka utakmice 9. Ime dobitnice ili dobitnika nagrade u subotu prije podne

0: jasno da ja ovdje nisam sam i da je milijunski auditorij s druge strane, a vas pozivam da mi date do znanja ko je uz RV. Neku pjesmu, neki prijedlog za dobar hit. Rezultat utakmice Kanada, Bosna i Hercegovina, informacija s ceste, nešto što vas tišti, eventualno što niste zadovoljni, nešto što biste naglasili kao pozitivno, pohvalili, osvrnuli se, najavili. Ma kako god, zagrije ekipu jedan i za sve.
1: Slušajte nas na frekvencijama 943, 978, 979 i 105,5 MHz. Jedan za sve. Obiteljski radio Valentino.
0: Hvala lijepo. Da, vam glasno. 063-422-126 Viber broj. U prva dva sata našeg druženja, kao i što ste navikli po šeme, po programskoj košuljici. Regionalno, urbano i svjetski sviramo do 18. Onda ćemo se posvetiti trende muzici. Pa da zavrtimo nešto global, a? Može Meduza, Paradise, može.

0: se igra Južna Afrika protiv jednog od domaćina Meksika. Ova vaka vaka je Shakirina himnična s prvenstva iz Južne Afrike. Nego ajmo mi malo vaka vaka iz Toronta. Danas još dva zmaja se oglasila. Ermedin Demirović i Benjamin Tahirović. Ajmo čuti malo Tahirovića u odnosu na Panamu. Ima li neka paralela, ona test utakmica sa prvom zvaničnom takmičarskom sutra na večer?
1: Pa futbal ko futbal, ne možeš nikad preventirati svaku situaciju koja će se desiti. Eto, probat ćemo sve najbolje što možemo. A isto je Panama igrala skroz drugačiju formaciju. Igrali su peto do zadnje, a Kanada igra četiri. Mislim da sve ima svoje, da će biti drugačija utakmica.
0: Eto. Da, nikad ne možeš, a faktor iznenađenja uvijek moraš uključiti. To je jedna utakmica, oni su domaćini, tribina na njihovoj strani, vjerojatno malo i FIFA, odnosno suci. Marketinški će sigurno više biti ono da se pogura domaćin kako bi se održalo financijski. Na ovaj onaj, ma znate sve te stvari. Moraš dati još više jedno 30% od svojih mogućnosti da bi došao do boljeg, dobrog rezultata. Ali ovdje nije samo papir rekao, ovdje definitivno rezultati pokazuju i kvaliteta na travnjaku da je Bosna i Hercegovina ipak ispred domaćina Kanade. No vidjet ćemo. Prognoziraj rezultat utakmice Kanada, Bosna i Hercegovina. Uključi se u mundijalsko ludilo na ORV radio. Osvoji vrijednu nagradu koju ti na osnovu današnje i sutrašnje prognoze osigurala Vinarija Pajić. Javi se na Viber u studiju ORV-a na broj 063-422-126 i kaže svoj rezultat sutra na večer tekme. Ajde! Nema se libiti, reci, napiši neko šta ništa, pa Bože.

0: ovako, ali sigurno već hvata taj valjak koji će pregaziti do sutra navečer. Čitam ovdje, pa niste baš previše.
1: Da, oprez. Jedno je navijački, jedno je, ali realno. Ko pogodi rezultat utakmice Kanada BiH, sjajna nagrada čeka iz ovaj put Vinarije Pajić. Hvala svim našim pokroviteljima, oni su kompanija ROX, stomatološka poliklinika Dr. Marković Brčko i Vinarija Pajić Brčko. E sad, simpatično gledamo ovdje, kažem, uglavnom su rezultati u egalu. Pa ima i simpatično pismo, ne želim sudjelovati u nagradnoj igri. Nisam neki ljubitelj niti ovoga, niti onoga. Nisam ni prognozir, ali hoću se zabavljam s vama i kažem 2-1 sutra navečer za Bosnu i Hercegovinu. Držim palčeve zmajevima da pobjede. Sretno, iz Hrvatske susjedi imate podršku. I ako Bog da, vidimo se u polufinalu, nećemo pretjerivati, jel da? Dovoljno je polufinal, neće. Pošteno. Definitivno je ono, ovo za svaku pohvalu, poveznica sjajna, kao nikada do sada, rekli bismo. I među samim akterima, nogometašima, a bome i ono najbitnije, jer od ljudi ovisi svijet, među navijačima. Kažu, ukoliko ne mogu gledati ili ne mogu ići na utakmicu, biti na stadionu reprezentacije Hrvatske, odu na utakmicu Bosne i Hercegovine i zdušno navijati. S druge strane, Bože moj, nisam htio, nisam mogao, nisam stigao doći do ulaznice karte za tekmu Bosne i Hercegovine, ali zato imam za vatrene. Odo i svim snagama i dlanom i grlom navijati za Hrvatsku. Svaka vam čast, ljudi. Tako treba. Ajmo popraviti ono što političari ne znaju ili ne žele bolje kazati. 063-422-126 Viber ORV broj prognoziraj rezultat utakmice Bosna i Hercegovina Kanada.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 18. je Flash News na ORVL.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Federalni dom naroda usvojio prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u Novoj željezari Zenica, a koje je proglašeno kompanijom od posebnog sistemskog značaja za entitet. Jutros eskalacija nezadovoljstva radnika Nove željezare. Samo inicijativno radnici pokrenuli pobunu, nezadovoljni, kako su naveli, odlukama uprave kojima je obustavljena isplata plaća i regresa. Italija i dalje u igri. Talijanski diplomat Antonio Zanardi ostaje kandidat za novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Vlada u Rimu očekuje da se o tome postigne konsenzus. Europska komisija najavila pakt o migracijama i azilu počinje se primjenjivati sutra u svim državama članicama Europske unije. Okvir je to sa snažnijom zaštitom vanjskih granica. Američki predsjednik Donald Trump najavio SAD će večeras, kako je rekao, vrlo snažno pogoditi Iran. U bliskoj budućnosti planiraju preuzeti, kaže, kontrolu nad iranskim naftnim tržištem. S druge strane, razgovori o postizanju sporazuma između Washingtona i Teherana i dalje su na dobrom putu nakon noćnih pregovora. Ovo je izvijestio CNN pozivajući se na diplomatske izvore. Navodno traje rasprava o mehanizmu za oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava. Veleposlanici Francuske, Britanije i Njemačke danas u ruskom ministarstvu vanjskih poslova na sastanku sa zamjenikom ministra o ratu u Ukrajini. Lavrov poručio, saslušat ćemo ih, ali ne previše pridavati pažnju. Europa mora bolje zaštititi svoje građane od ekstremnih dolazećih vrućina, dok se klimatska kriza ubrzava. Na ovo je upozorila danas Svjetska zdravstvena organizacija. Prijedlog, smanjenje dalje emisija plinova, širenje zelenih gradskih površina poput stabala, parkova, rijeka, šuma, močvara, moglo bi itekako pomoći u ublažavanju posljedica velikih vrućina. Sport. Počinje glavni sportski događaj ne samo u ovoj godini. Svjetsko nogometno prvenstvo, prvi mundijal s čak 48 reprezentacija i uz tri zemlje domaćina. SAD, Kanada, Meksiko. Svečano otvorenje održat će se na stadionu Azteka, meksičkom nogometnom hramu u jednom od najprepoznatljivijih ambijenata svjetskog nogometa. Prvenstvo će i službeno početi utakmicom domaćina Meksika i Južnoafričke republike po našem vremenu večeras od 21 sat.
1: Vremenska prognoza.
0: Stabilnije vrijeme najavljuju meteorolozi za sutra. Više na oblake prije podne, a vedrije je u drugoj polovini dana. Ujutro temperatura od 7 do 12, dnevna će se kretati većinom između 19 i 24 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

0: Pazimo šta sviramo za vaš prijatno u zračnom prostoru koji vas okružuje. Ljudi, kako ste ovoga četvrtka, kišnoga četvrtka? Jeste raspoloženi za još jednu dozu dobroga zvuka po kojemu ćemo raspaliti ovoga četvrtka?
1: ORV na najjače. Dobrodošli u Vatru radija.
0: Tako je, i ostali u Vatri radija. Pa ovo kao s klime uz radijator. Ništa, dodat ćemo mi vatre, prosuti malo špirita po playlisti. Trendi onako sviramo u ovom periodu između 18 i 20 sati. Tako, je li imate nešto sumirati kroz dan? Sve prošlo kako ste zamislili, plodano sam na poslu, prijatno, privatno. Raspoloženje na dovoljno dobrom levelu. Imate nekome nešto poručiti, osvrnuti se, najaviti. Znaš kako ono ljudi vele, od prošlosti se ne živi, živi u trenutku. E, ja vas pozivam da u trenutku u kojemu slušamo ORV uživo, baš onako bude i po vašoj duši. Dobro, mogu se lijepe stvari najaviti, što da ne. Mislim, ako je tekuće, možda imamo danas nečiji rođendan. Ili, velim, ono što želite kroz zračni prostor da podijeli, znači prenijeti. Javite se za hit muzički prijedlog, očekuje nas dinamična večer. U susreti ceremoniji svečanog otvaranja mundijala, prvoj otvarajućoj utakmici u Mexico City-u, kultni hram, stadion Azteca, Meksiko, Južna Afrika. I onda ide ludnica 38.9 dana. Viber studijski ORV, broj za tvoj hit prijedlog 063-422-126. Možeš mi se prijaviti izravno u DM, napisati isto pismo, poželjeti neku pjesmu, zatražiti skriptum da nekako ofarbamo, dodatno začinimo uz traženu pjesmu. Miroslav RTB profil je. Otvoreno je, radno je, s vama je. Pratiš i ORV radio.

0: naše vrijeme je večeras u priču do 22 sata. Do tada.
1: Najbolji hitovi samo na ORV radiju.
0: Tako je. Malo ugrijemo da nije svježina baš prekomjerna. Jer je samo 12-13 Celzijevih okolo u našem okruženju. Treba li nešto da pogonski kotačić pogura i još malo rasplamca vatre? Ili vam ovo paše? Kada visali, nije više na škrge kako je bilo nekoliko zadnjih dana uz ogromnu sparinu, vrelinu. Pa dobro, a ili je nagli roller coasteri pa nisu baš dobrodošli. Biće premijera, biće dobrog utvrđenog radiva, biće nešto po vašemu navođenju, pustit ću ja par blokova. Umiksamo svega. A ti, gdje si, koja si, koji si, koji ste mi, dragi moj, koji slušate ORV radio i ovoga četvrtka. Prijave na Viber studijski broj ORV-a 063 422

možda hoćeš da prozoveš pod navodnicima i kažeš joj da ju voliš. Ili cijenjena da ga voliš. Slobodno, samo dajte ovamo, dajte ovo. Dajte ovo zapaljivo, inbox Viberu RV broja i dalje. Raspalimo vas. 063-422-126. Bome ovih dana ćemo raspaliti po mundijalu, svjetsko nogometno prvenstvo, otvaranje, svečano otvaranje. Večeras prva utakmica na turniru uz čak 48 reprezentacija, ludnica. Više od mjesec dana ludila svijeta na glavački. E, mi smo mundijal pokrenuli i na ORV radiju, ali ono na naški. Ma opušteno, prisno vama, uz nagrade, naše pokrovitelje. 2-3 puta tjedno bit će nagradna pitalica za vas, a nagrađuju vas. Čut ćete kroz ovu traku koju ću pustiti i sada tko. Započinje nogometno ludilo. Svjetsko prvenstvo. Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada. Na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne plus zanimljivosti. Mundijalska groznica. Svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori. Kompanija ROX Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko. Hvala lijepo kompanijama. Poliklinika, stomatološka poliklinika Dr. Marković Brčko, kompanija ROX i Vinarija Pajić. Prvo nagradno pitanje koje smo već pokrenuli danas glasi. Šalite na Viber odgovore. Pogodite rezultat utakmice Kanada, Bosna i Hercegovina. Meč koji se igra sutra navečer od 9 po našem vremenu. Toronto. Sretnu dobitnicu ili dobitnika obradovat će Vinarija Pajić. Šalji, ajmo se igrati. Bila upućena, bio upućen u nogomet, znala te šeme, sisteme, razradite akciju, tikete puniti i slično ili ne. Idemo se, kažem, igrati, pa dajte mi tu rezultat, stavite ono, Kanada, Bosna i Hercegovina, to i to. Dosta ste mi prognozirali, pa dosta gusta. Pa dobro, neka opreza u ovakvim tekmama treba uključiti oprez na maks. Bez obzira što Kanada nije neka svjetska sila. U svakom slučaju da skratim, javite Viber porukom, pogodite precizan rezultat utakmice Kanada, Bosna i Hercegovina, a možete pogađati do sutra navečer, naravno do početka tekme, do 9 navečer. Ime dobitnice ili dobitnika bit će objavljeno u prijepodnevnom programu u subotu. Dan poslije ludnice, vjerujemo i nadamo. One slavljeničke, jel tako? Eto, aj šivaj poruku na Viber studio. 063-422-126. A u pozadini je Melje li Melje Ljuza.

spune mi prijena. Prijena je danas pustila ulomak, pustila teaser sa novim materijal. Dugo je ni bilo, Ona znam, ova meni najava izgleda kao film, kao dokumentar. Da, za golica, a? To će sigurno ugledati svjetlo dana za dan, dva.

ja malo po pošti, idemo zaroštiljati po inboxu direct gdje su sve napisali na studijski broj. Viber broj 063-422-126. Samo please, bez cimanja, bez ono trzalica ili poziva na Viber, jer nije moguće niti odgovoriti, niti javiti se. Jedino da ovaj monitor od laptopa i od ekrana nekako na glavu. Ne, on je samo za glasovnu poruku i pisanje. Tipkajuću. 063-422-126. A u DM na profil Instagram, profil Miroslav RTV. A gledam, ovdje ima i dosta pogađanja, ono, pogodi rezultat utakmice Kanada, Bosna i Hercegovina i nagrađujete Vinarija Pajić. Bukvik, Brčko distrikt. O, jedan moderan prostor, ovaj, onaj, novi, stariji.

0: domaćin Meksiko protiv Južne Afrike. Nego ljudi, ajde se mi posvetimo ono što nam preče. Pusti to. Otvoreni mundijal na ORV radiju. Zajedno sa našim sponzorima, pokroviteljima mundijalske rubrike koju ćemo imati svaki dan. Zanimljivosti, razgovori, uključivanja stručnjaka, snima analize, osvrt na utakmice, veće igrane, najava dolazećih. Sve ono što ide, pa dobro, mi ćemo to na svoj način, jel da, opuštenije, nije to ono ko kad gledaš dnevnik ili na, ne znam, na javnom servisu. Oni se ukočili ko da će ih neko uštivnuti. Opustite se ljudi, viš da se svijet baca s tribina na glavačke, nogomet je u pitanju, ne treba tu nikakva, ne znam, krutost i slično. Aj, imamo pravo, pa što, pa to je naš servis. Kad treba nekoga kritizirati, kritizira ga. Isto koji vi mene, što apsolutno smijete. Miroslave, ne valja ti to, probaj ispraviti. Ja ću reći, okej, hvala lijepo, dobro da ste mi kazali.
1: Ako treba nešto pohvaliti, slobodno recite, to mi se ne valja.
0: Mundijal započinje nogometno ludilo. Svjetsko prvenstvo. Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti. Mundijalska groznica. Svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori. Kompanija ROX Orašje. Poliklinika Dr. Marković Brčko. Vinarija Pajić Bukvik Brčko. Ok, prva nagradna pitalica glasi. I možete se javljati, pogađati rezultat do sutra navečer. Logično. Koji će biti rezultat utakmice? Kanada, Bosna i Hercegovina. Ajde, Toronto, kažu. Neće biti tamo u Kanadi domaći teren za lisku, za crvenu lisku Kanadu, nego za Bosnu i Hercegovinu. Invazija navijača, stadion prima 45.000, a najavljeno 30.000 BH navijača. Mislim, ko će ljudi, ja se sad ono ibretim slušajući tu informaciju, ko će dozvoliti na jednoj takvoj utakmici ili pustiti 30.000 gostujućih navijača? Nemam pojma. Očekujemo i to čudo pa da vidimo da se desi. Ko bi rekao čudo da se desi? Prognoziraj rezultat, osvoji sjajnu nagradu, a darujete ovaj put Vinarija Pajić. Rezultat Kanada BiH na Viber studijski broj 063 422 126.

0: kišno ili je.
1: Treba. Prilagodba je bitna. Ma meni zvuči ovo kao savršena kombinacija za opuštenje. Kiša koja vani laganice pada, a u pozadini živa muzika s radija, a koja unosi opet i toplinu i atmosferu. Jesam u pravu, ljudi?
2: Noćni program ORBA.
3: Dobro večer, sa vama Miroslav.
1: Dobro večer. Još imamo toga razraditi koliko hoćete. Ostanite uz ove trake koje probijaju zvučni zid sa ORV radija. Slijedi Barbara, Biro Bluda, slijedi Tea Bonita. Biće i žena od Sultana, biće nešto i od Gileta. Prije svih njih, ipak jedan velikan.
4: Bogata.

što imaš. Savršeno ili savršeno. Ne daj. Može nešto novo od Elme? Može biti. Lijep pozdrav od Tarika i Emira iz Tuzle. Ako može jedna navijačka, spremni smo za sutra. Niste mi prognozirali rezultat.

znate da smo pokrenuli mundijal danas na ORV radiju. Redovna svakodnevna rubrika uz naše pokrovitelje, sponzore iste, a koji nagrađuju i vas. Na otvaranju svjetskog prvenstva današnja prva nagradna pitalica glasi: i možete prognozirati do sutra navečer, do početka utakmice u Torontu, koji će biti rezultat utakmice Kanada, Bosna i Hercegovina? Šaljite na Viber studijski broj 063-422-126. Automatski ste u bubnju. Ime dobitnice nagrade ili dobitnika nagrade u subotu u prijepodnevnom programu RBA. Ako to ne uspijete uhvatiti, apsolutno slanjem poruke i prognozom rezultata ostaje šifra i onda ćete biti informirani od kolega, pa obradovati možda duš. O čemu se radi? Započinje nogometno ludilo. Svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne plus zanimljivosti, mundijalska groznica, svijet je na glavačke, na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori: kompanija Rox Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko. Hvala lijepo pokroviteljima rubrike. Prvu nagradu za vas je osigurala Vinarija Pajić. Za onoga prvo ko pogodi rezultat utakmice Kanada, Bosna i Hercegovina. Šari do sutra navečer, do početka tekme 21 sat. Veliki pozdrav za najbolji glas u Bosni i Hercegovini, to jeste tebi Miroslava od srca. Ja neću pretjerivati, nije to baš tako, ja to ne doživljavam tako, ali hvala od srca. Što se tiče zmajeva, sutra neka bude 2:1, nagradu ne želim, ali hoću da podijelim sreću. Pošteno i ne može poštenije. Ajmo i za hit prijedloge. Viber ORV broj 063-422-126. Da, vidjet ćete i na Insta story. Imam goste u nedjelju poslije podne kad se budemo opet družili. Prije kafanice ko nekad. Moji gosti u programu na ORV radiju bit će Tijana M.

Eko, Amsterdam. Evo sad da zajedno i suradnje usporedeći. Nadija i Devita. Rezultat utakmice Kanada, Bosna i Hercegovina. Vrijedi slanje pošte do sutra na večer 9, do početka tekme. Pogodak znači nagradu iz Vinarije Pajs. 063 422 1.

svijet na svečanom otvaranju ceremonijalu za pamćenje. Azteka, Mexico City. 23 minute do otvarajuće utakmice Mundijala.

0: Dalje, može li veruju Boga i u mene? Pa ja, može, bit će gostin Nedeljko Bajić. Pozdrav za vas. Hvala lijepo. Jesam li pročitao ovo, prebacio kroz eter, provukao. Ono, odjedno pozdrav za sve moje bivše. Ako možeš, Miroslave, uz Darka Lazića, moje bivše žene. Jel to ono Kazanova način, a? Sanja može, može, bit će i Sanja u pjesmi. Da iskoristim priliku i u ovom kutku sada najavim goste u nedjelju na ORV radio. Nedjeljno poslije podne, cijela smjena, 6-satna čak. I u društvu sa estradu. U društvu estrade. Po protokolu prije kafanske večeri, od 16. sati. U eteru na ORV radiju moj gost je...
1: Vi slušate ORV radio, voli vas vaš Menil Velioski.
0: Menil Velioski, čuli ste. U čudo od djeteta pjevačko, sada već zreli i momak. Pardon, oženjen čovjek. Da, ovo je malo naglasak onaj jači, makedonski njegov. U svakom slučaju najbitnije u cijeloj priči da se raspričamo malo i sa Menilom Velioskim. Nedjelja, 16 sati. A od 18...
2: Uz Miroslava na Radiju Valentino, ljubi vas vaša Tijana M.
0: Žena od Sultana. Žena od Sultana, moja gošća. Nedjelja, 18 sati. I u pjesmi ste ju tražili, neka mrvi.

Saša Dobrošević za vas, pokrenuto ludilo stadiona Steka, Poprište prepun tribine, sve gori, pa da, domaćin igra, kako će drugčije biti, jel? Meksiko i Južna Afrika, prva utakmica na otvaranju mundijala, pokrenut je mundijal na ORV radiju. E sad, ljudi, znate da imamo pokrovitelje rubrike, svakodnevno će biti u eteru, analize, osvrti, najave, zanimljivosti, sve ono što propusti čovjek, trudit ćemo se objediniti i plasirati vam ono najzanimljivije. Gledajte, svaki dan, ali neće biti baš svaki dan, 39 bi bilo nagrada, koliko će trajati svjetsko prvenstvo, bit će svaku 2-3 dana nagrada za vas. Započinje nogometno ludilo. Svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti. Mundijalska groznica, svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori: kompanija Rox Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko. Hvala im lijepo. Hvala našim pokroviteljima, mi ćemo se potruditi da bude zanimljiv sadržaj. Lepršav, opušten, ništa da nije, ne znam, ja sad uštogljamo da je kruto. Zato moraš, ne znam, nijako ne voditeljice ili spikerice, što kad čitaju rubriku. Nećemo, imat ćemo i goste. Biće tu ono najava, a najzanimljivijim utakmicama koje ćemo pratiti. Jel dogovoreno, ljudi? Prva pitalica pokrenuta je danas. Pišite ili prognozirajte na Viber studijski broj. Precizan rezultat utakmice Kanada, Bosna i Hercegovina. Možete pisati, prognozirati do sutra navečer, do početka tekme, do 21 sat. Eto, nagradu za nju ili njega osigurala je ovaj put Vinarija Pajić. Vrijedi pokušati, ništa ne košta, i onako online svi, jel? Eto, na Vibericu ORV 063-422-126. Recite, dosta ste bome, dosta oprezno, gledam ovdje. Ili je 00, ili je 01, ili je 12, ili je 13 najviše. Ostalo nije se dalo baš, jel da se otme kontrol. Pamet, oprezno, tako i treba. Nisu oni za pocijeniti, igraju kući, a nema više slabih. Isto kao i večeras, prijedlog za neku dobru pjesmu, ukoliko imate posvetu uz istu, javnite mi to. Šivnite poruku, idemo izvatrati playlistu dokad smo tu, 22 u H. Daj malo benzina, prolijemo, 063-422-126.

0: kažete ljudi na ovaj ambijent?
1: Kišan je dan, jest?
0: Miri svježine u zraku i živa muzika s radija. Ma ja to uvijek kažem, treba se čovjek znati ponašati i prilagoditi. Nekad je za najbolje raspoloženje potrebno baš malo.

0: Dobrodošli u Vatru radija.
1: Dobro večer, sa vama Miroslav.

Vjerovatno je svježina još više izražena u prirodi ukoliko ste pobjegli negdje na vikendicu, jel da, pa ono planinsko podneblja, okolo zeleniš, a ovo sad kako je zahladnilo zbog kišice. To je da dišu pluća, ali ono, da ozdravite za idućih 5 mjeseci. Ništa, nemojte se opretirati njuče. Može nešto od Mileta, može, bit će nešto od Mileta. Veče pozdrav, može li Sek? Sek su svirali nekoliko puta, ajde nešto ćemo ono, baš među ovim naftalinskim starijim stvarima, izvući nešto iz podruma, može? Može li dalje raskopčano Jeleće? Dobro veče, pozdrav Miroslavu. Da, ako može, Dragana Mirković, mili, mili, jesam u pravu, jesam. Dobro. Pozdravice Tuzle, ako može, Balkanac. Čani bi im bio malo prije u pjesmi, pa nekako da ne filujemo previše sa istim imenima, može nešto malo kasnije, pa provučemo jedan dijelić. To dobro? Tako je. Mikseri su i mora pucati sve. 0634221.

0: kakva je nagrada za vas iz vinarije Pajić, koliko pogodite precizni budete za rezultat. Kada Bosna i Hercegovina, utakmica sutra na večer. Nabijavat ćemo sutra cijeli dan. Da. Moja prognoza je 0 za Bosnu i Hercegovinu, okay. Samo šaljite tamo, ostaće sve rezultatske prognoze. I velim do početka utakmice sutra na večer 9, a ime dobitnice ili dobitnika nagrade bit će objavljeni na ORV radiju subota prije podne. Čak i ako ne budete tu, apsolutno je pribilježen vaš broj telefona. Kolege će vas pozvati i kazati vam radosnu vijest. Eto, 063-422-126.
1: Aman,
0: pišan ko... Može nešto odhakali, ma može, hvala. Pozdrav iz Vukovara za Miroslava. Ne treba ništa, samo grmi dalje, dobro.

da se zahvalimo za nevjerojatno prijatno društvo. Vozili se iz Doboja kući. Ma gdje to bilo kući, ljudi? Evo, ljudi se tek pribilježili kad su došli. Nisu niti tražili pjesmu dok su se vozili. Svaka vam čast. Hvala lijepo za tako nešto. Nemojte samo cimati, please, svi koji ono pokušavate kad kažemo ono rezultate, pogledajte, dajte prognozu. Ne cimati, eventualno zvati, nije moguće stupiti na taj način u kontakt s nama. Znači, na Viber studijski broj isključivo pisana riječ, prognoza, pa prijedlog za pjesmu večeras, neku posvetu ukoliko imate. Ali pozivati, remetite, vjerujte mi, remetite, pada sistem i obrtaj se, ne znam, izmiješaju. Pa neću upratiti sve što su ljudi napisali. Dobro namjerno, jel dogovoreno ljudi? Znači, ne cibati, ne trzati, ne pozivati. Samo pisana riječ za prijedlog za pjesmu ili rezultat. Na Viber studijski ORV broj 063-422-126. Pozdrav od Mihrija zvanog Medeni. Za sve dame koje slušaju. Ma jasno, ono džentlmenski, jel? Sve uzmi, obuhvati i čao. Pa ako se pronađe.

legendu pjesmi Sinana Sakića, pa onda dvije, tri vezane iz kafanske večeri. Samo zraknem kako Mehiko stoji. I eto me natrag, zaključujemo druženje za pola sata. Imate još dovoljno vremena da napišete koju biste vi ono pravu pravcatu volkericu za dušu poželjeli, a? Ma ne mora biti nikakva posveta, sad mučka tamo na presat mozak. Večernji trenuci jesu za opuštenziju. Daj mi samo da vatramo ovako, listu da presvučemo na glavačke, kao što je i svijet zbog lopte. To i to. 063-422-126, Viber broj. Koji je rezultat? Opet da ponovim, ma nemaju pojma, derijemo i 5-4.

Ljudske veče. U nastavku Nenile Veliosky. Nenile Veliosky iz ranijih gostovanja, a opet je s nama u nedjelju. Nenile Veliosky, moj gost u ORV studiju. Nedjelja po protokolu Šemi.

Tako je pokrenuo vaš četvrtak. Kakva terasa, malo vani i smrzlo se. Brutalne su promjene u dan.

hvala Jule, moj dobri. Hvala lijepo, veliki pozdrav na more, na obalu. Šta kažeš, zakucao? Khalid u pjesmi Živi vječno. Pozdrav za kraj. Hvala lijepo.

iskreno nadam, ukoliko vas je četvrtak zbog bilo čega umorio, iscrpio, pokvario raspoloženje, jeste li pojačali večeras RV radio i ovoga četvrtka i najbolji miksi pjesme riješili su mnogo toga. Znači, ovo je uz posvetu jer je rođendan u pitanju, od drage za dragog, poželi. E, to su one situacije gdje novac pada u drugi plan, gdje materijalno, pa, poprima neku samo sjenu bez koje se ne može. A ono istinsko kada poželite jedno drugo i kad se vezujete jedno za drugo zagrljajem, e, to je ono što život slatni vjetrovi, kada život poprima pravi smisao. S jeseni, sretan rođendan gospodin, pozdrav za ovo

nismo dali sivljim kišnim oblacima da pokvare već. Hvala lijepo ljudi, digli raspoloženje, uživali s hitove. Jesmo li dosegli ono dovoljno dobro vrhunsku energiju, a? Nemojte zaboraviti, Mundijal je pokrenut s prvim takmičarskim danom danas na ORV Radio.

želju, ostvarite se. Svi koji imate tako nešto u planu, da, dobrim ritmom, dobrom muzikom rastirali oblake. Ljudi, još jednom napominjemo, da, mundijal pokrenut na ORV radiju uz naše pokrovitelje idućih 38 dana uz nagradne pitalice, nagradne igre. Započinje nogometno ludilo, svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti. Mundijalska groznica, svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori: kompanija Rox Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko. Svaki dan do dnevni termine uglavnom, jel da? Analize, gosti, sugovornici, najave, osvrti, sve ono što promakne čovjeku, jer satnica je na drugom kontinentu, je mundijal. I onda mnogo utakmica će biti raspoređeno, razbacano kroz noć. Ne znam, od ponoći do 6 ujutro. Ne može se sve to pohvatati, ali ćemo se truditi da nadoknadimo izgubljeno, bar na ovaj naš radijski način. Uz to, hvala lijepo još jednom našim pokroviteljima mundijalske rubrike. Kompanija Rox, stomatološka poliklinika Dr. Marković Brčko i Vinarija Pajić. Vinarija Pajić je za prvu nagradnu pitalicu osigurala za vas sjajnu nagradu. A ona glasi: još uvijek tipujte sve do sutra navečer u 9 do početka utakmice. Dajte nam precizan rezultat meča Kanada, Bosna i Hercegovina. Ime nagrađene dobitnice ili dobitnika Lega Tajčić će oglasiti, objaviti u subotu prije podne, a i onako će vas morati kontaktirati, pozvati, ostat će broj kada proslijedite poruku ORV-u na 063-422-126. Raspričao, napričao. Bitno je da smo dobro isvirali i da je vas bilo jako puno. Hvala vam na tome. Jedan veliki pozdrav do nedjeljnog poslije podneva. Ranije ćemo krenuti, ranije završiti u nedjelju. Od 14 smo zajedno s gostima kroz Družbu. 14 sati start, 16 prvi gost Menil Velioski, 18 sati gošća Tijana M. Pozdrav od Miroslava.

0: Non stop hitovi bez mnogo priče. ORV Radio.
1: Alo, mama!